0: er NRK Nyheter, klokka er 3. USAs president Donald Trump hevder nok en gang at en avtale med Iran like rundt hjørnet, og at en avtale kan bli signert om få dager. Torsdag kveld meldte Trump at han avlyser de varslede angrepene mot Iran i natt, men Iran sier at ingenting bestemt ennå. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de enighet i hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det de skylder på amerikanerne og sier at det amerikanerne som nå i innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner, og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man veldig nær en avtale, men blekket ikke på papiret. Og det jo det som har vært Trumps problem nå i 3 måneder, at han ikke kommer for avtalen helt i mål.
0: På iranske styrker har nektet en oljetanker og seilet gjennom Hormuz-stredet i natt. Det melder iranske statlige medier ifølge Reuters. Nyheten kom kort tid etter at det ble hørt eksplosjoner nær den iranske havnebyen Bandar Abbas. Nyheten om at kronprinsessen venter på nye lunger har ført til at mange ønsker å bli organdonor. På Stortinget vil Rødt og SV at du skal måtte servere deg hvis du ikke skal donere bort organer. Over 500 nordmenn venter på livreddende organer. Høyres Erlend Svardal Bø bestemte seg helt nylig for å bli organdonor.
2: Jeg har vært skeptisk til det i mange år, uten å nødvendigvis ha noen sterk eller rasjonell grunn for det. Det har bare ikke føltes riktig for meg.
3: Men til tross for at kronprinsessen og rundt 500 andre nordmenn til enhver tid venter på livreddende organer, vil et flertall på Stortinget beholde dagens transplantasjonslov fra 2015, hvor du aktivt må si ja til organdonasjon.
2: Jeg mener det at det å bli organdonor, det først og fremst et valg som må være aktivt og ønske av seg selv, og ikke et valg som staten skal ta for deg.
3: De utgjør mindretallet på Stortinget som vil at vi skal reservere oss mot organdonasjon hvis vi ikke ønsker å donere egne organer etter vår død.
4: I dag så må man aktivt si ja, med vår ordning så må man aktivt si nei, og det handler om at organdonasjon redder liv.
0: Sa Seher Aydar fra Rødt, reporter var Ingrid Kjelland Mødre. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP i kveld. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret, og Starmer avviser denne kritikken. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at USAs president Donald Trump sa at en avtale med Iran er like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo i Japan steg over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. Kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet i dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om det sportslige.
1: Vi er hyklere alle sammen. Dere er hyklere, og vi er hyklere. Og nå er det et VM her, og vi er her for å spille fotball, og det er veldig mye annet vi kunne snakke om, og det er mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
2: I følge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme i VM.
3: Det er selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det er jo trist at det har blitt en stor greie under dette mesterskapet.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Flere steder i landet har Pride-flagg blitt ødelagt de siste dagene. Alta videregående skole har opplevd hærverk mot flagget på tirsdag og mot flaggstangen i går natt. Rektor Inger Pedersen er opprørt.
4: Det er jo egentlig hærverk eller en form for hatkriminalitet for å ramme, uttrykke sitt syn eller at man ikke er enig i tanken bak det med regnbueflagget og den inkluderingen egentlig som ligger bak. Så jeg er liksom både rystet og trist samtidig.
5: Dette var andre gangen på en uke at skolen ble utsatt for slikt hærverk. For på tirsdag ble nemlig flaggsnoren klippet av. Skolen snudde seg raskt rundt i formiddag og fikk heist flagget på nytt. Men så, kun timer senere, ble det nok en gang kuttet ned. Skolen har anmeldt hærverket, og politiet etterforsker saken.
6: Hittil så vet vi veldig lite om motivet. Det er jo grunn til å tro at det er Pride som er man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som er motivet for handlingen.
0: Det sa politistasjonssjef i Alta, Håvard Martinsen, og reporter var Irmelen Dorlea Kulbrandstad. Thailands prinsesse Bajrakiti Yaba, den eldste datteren til landets konge, er død 47 år gammel etter over 3 år i koma. Det melder thailandske medier i natt. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk i desember 2022. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Snacka nyheter klockan 5. Amerikanske styrker har skutt ned 2 iranske angrepsdroner i Hormuzstredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Dette skjedde etter at USA og Iran hadde angrepet hverandre de 2 foregående nettene. Men Iran svarte at ingenting bestemt ennå. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de enighet i hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det de skylder på amerikanerne og sier at det amerikanerne som nå i innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man veldig nær en avtale, men blekket ikke på papiret. Og det jo det som har vært Trumps problem nå i 3 måneder, at han ikke kommer for avtalen helt i mål.
0: Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at Trump sa en avtale med Iran like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo og Japan steg med over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. I Storbritannia den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt en ny forsvarsminister. Det ble kjent sent i går kveld og skjedde bare timer etter at den forrige ministeren John Healey trakk seg i protest. Healey kritiserte statsminister Keir Starmer for å sette av for lite penger til forsvaret. Starmer avviser kritikken, men dette nok en vanskelig sak for den stadig mer upopulære britiske statsministeren. 2 gutter på 17-18 år pågrepet etter at en mann i 40-årene ble slått og ranet i Halden sent i går kveld. De 2 pågrepne begge fra Halden ifølge politiet. Det blir ingen streik for nær 7000 arbeidere i anleggsbransjen. NHO, Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund ble enige i lønnsforhandlingene klokken 3:30 i natt etter mekling på overtid. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. I tillegg har partene blitt enige om nye regler for utbetaling av sykepenger. Fotball-VMs andre kamp i gang. Du kan følge kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia på NRK1. Stillingen nå til pause 0-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: P3.
1: Her NRK Nyheter klokken 6. Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste 2 årene er det nærmere 1000 som har gjort dette. Prosessen koster gjerne mellom 80 og 90 000 kroner, men forskning viser at de færreste bruker eggene.
2: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Så at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
1: Det sa direktør i Kilden kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Amerikanske styrker har skutt ned 2 iranske angrepsdroner i Hormuzstredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Det skjedde etter at USA og Iran hadde angrepet hverandre de 2 foregående nettene. Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at Trump sa at en avtale med Iran er like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo og Japan steg over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. Det må politisk vilje til for å fremskynde opprustningen i Norge, det mener flere stortingspolitikere. Onsdag fortalte NRK hvordan Russland bygger opp militære styrker ikke langt unna grensene til Finland og Norge. Venstres partileder Guri Melby er bekymret.
3: Det er klart at det gjør inntrykk å se rett og slett fysiske bilder av installasjoner som bygges opp langs grensa vår. Men jeg er også veldig overbevist om at dette kan Norge stå imot.
4: Og dem som først skal stå imot er Finnmarksbrigaden, som skal være fullt operativ i 2033. Samtidig sier forsvarssjefen selv at Russland kan være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser 2 til 3 år etter at kamphandlingen i Ukraina har opphørt. Med andre ord kan Russland få flere års forsprang.
1: Det sa reporter Eirik Hinsveen, og forsvarsminister Tore Sandvik sier det er langt flere enn Finnmarksbrigaden som skal forsvare Norge og NATO under et eventuelt russisk angrep. Russland avviser at landet er en trussel. Fotball-VMs andre kamp endte for kort tid siden 2-1 til Sør-Korea over Tjekkia. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Now I'm in it. Det heter sangen, og du fikk den I Petremorgen, som lurer på hva du gleder deg til I dag, eller med helgen som ligger foran oss. Ta med oss I appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen.
1: Ja. Jo, du gleder deg til ferie, du.
0: Ja.
1: Ja. Jeg gleder meg litt på dine vegne, da.
2: Litt.
1: Jeg gleder meg litt på dine vegne.
0: Tusen takk.
2: Vi har også fått en melding fra Fredrik, som skriver at I dag så startet hans offisielle sommerferie etter han drar hjem I dag. Og I likhet med Jonas, så skal han gjøre ingenting. Så han fryktelig spent.
1: Nei, men om dere finner på noe, det blir litt sånn... Dere kan ikke ha sommerferie, og så ikke gjøre noe, men, ikke ha planer.
2: I fjor så gjorde jeg det. Ja. Og det var ganske digg. Det skal sies, de første... 2 uker. Mm.
1: Ja.
2: Men etter det så begynte jeg å kjede meg litt. Så 2 uker kan man gjøre ingenting, det kan jeg anbefale. Mer enn da,

0: Jeg vet ikke om dere har fått det med dere, men det er fotball-VM.
1: Åh, ja, er det?
0: Ja, ja, ja.
2: Si, walla.
0: Og da må jo pressen gjøre jobben sin, nemlig å bare skrive om VM.
1: Yeah.
0: Og den jobben tar jo folk blod seriøst. Så når det er pressekonferanse da, med landslagstrener Ståle Solbakken, da blir det spurt om mye rart, altså.
3: Morten Thorsbø hadde pådratt seg. Var det i kategorien små issues som du...
4: Nå har jeg ikke hørt om... Men selv Dagbladet skal slite med å få noen overskrifter ut av det.
0: Ja, hva er det Dagbladet skal slite med å få en overskrift ut av? Er oppgaven ja, i dag.
1: Hva kan han ha fått? Ok.
0: Og det er ikke mye, skal jeg si dere.
1: Nei.
0: Så det er Tricolini.
1: Tricolini. Ok, jeg er med klart til å finne på noe greier her.
0: Gjør det da. Og så finner vi en fasit om et par minutter. Takk for det.

0: en podcast fra NRK.
1: Det flere kvinner som fryser ned egg, men de fleste de blir aldri brukt.
2: I Sudan så prøver regjeringshæren å få folk tilbake til byen Khartoum, til tross for at den helt ødelagt, og rettssaken etter drapet på kampen ferdig.
1: Du kan høre mer om alt det her i den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner i NRK Radio-appen.

0: Det er fotball-VM-modus i sensurert, og akkurat som annen presse da, så må vi bare finne på ting nesten, for å ha noe å skrive om. Så jeg lurer på om kanskje var tilfellet her.
1: Morten Thorsby hadde pådratt seg. Var det i kategorien små issues som du...
2: Nå har jeg ikke hørt om... Men selv Dagbladet skal slite på å få noen overskrifter ut av det.
0: Hva er det Morten Thorsby har pådratt seg nå da?
3: Morten Thorsby hadde pådratt Ligma.
4: Nei!
3: Det er i kategorien small issues. Nei, nå har ikke jeg hørt om Ligma og alle bare Ligma på! Ja.
4: Åh, jeg hadde også Ligma!
3: Du hadde
4: wow.
3: Det?
4: Ja!
0: Wow!
4: Ok, greit da, men Morten Thorsby hadde kanskje pådratt seg sure oppstøt. Er det i kategorien small issues?
0: Ja, det er det ikke for de som har det, tror jeg.
4: Nei.
3: Morten Thorsby hadde pådratt seg jentelus. Er det i kategorien small issues?
4: Kanskje Morten Thorsby hadde pådratt seg mansen?
0: Ja.
3: Mansen.
0: Litt strem stemning der.
3: Denguefeber.
0: Nei, det har det ikke.
3: Okay.
4: Denguefeber, hva er det?
3: Det er, sånn, det er en sykdom som spres med mygg og den slags.
4: Ja.
3: Malaria-aktig.
4: Nei, jeg har ikke helt. Mer, ja, siden han tok ligmannen min.
0: Er du ferdig, du har det?
4: Sigma Boy Syndrome.
0: Nei, det er ikke det, eller. Du var nærmest med den siste, Henning.
3: Ok.
0: Ja. Hvordan sa du det spredde seg?
3: Mygg.
1: Morten Thorsby hadde pådratt seg et myggstikk. Var det i kategorien små issues som du...
2: Nå har jeg ikke hørt om det myggstikket, men selv Dagblad skal slite på å få noen overskrifter ut av det.
0: Ja, eller? Hadde du trykket deg inn på Morten Thorsby har fått myggstikk? Jeg tenker det er såpass... Altså, hvis det blir en nyhet, så tenker jeg at da må det jo være noe viktig her. Så da er det ned på trykket da.
3: Saken heter angrepet av kjempemygg. Og hvis det der er et myggstikk, så er det jævlig svært.
0: Og det er det?
3: Ja.
0: Kan du beskrive det du ser?
3: Det går nedover ankeren hans. Det ser nesten mer ut som et kutt. Jeg vil anslå at det er i hvert fall en 5-6-7 centimeter langt.
0: Det er ikke sant. Ja.
4: Hva slags monstermygg er det da i så fall?
3: Du må huske på at myggen i USA, den er bevepnet til enhver tid.
4: Ja, ser det.
0: Det er ice faktisk.
3: Det er ice-mygga.
0: Ja. Åh.

0: Mai med Try to Forget You på P3. Anna skal på en konspikveld og trenger noen konspirasjonsteorier som hun kan rett og slett presentere der. Mm-hmm. Har du noen så må du sende dem til oss I appen NRK Radio.
1: Det har Alf gjort. Mm-hmm. Han skriver til Anna som trenger en konspirasjonsteori. Cola og Pepsi det samme produktet.
0: Oi.
2: Ja, den blir jo vanskelig.
1: Jeg synes jo det smaker helt forskjellig.
2: Ja, smaker helt forskjellig. Nei, når man drikker I side om side, så føler man merker litt forskjell. Men ellers jeg litt enig med Alfa, sa.
0: Ja, så ville det vært rart om de bruker så mange milliarder på å krige med markedsføring og sånn. Ja. Hvis det de samme som på en måte sitter og...
2: Men du må gjerne slenge med mappa med bevis.
0: Ja, ja.
2: Det må du gjerne gjøre.
0: Det ikke sant? Pepstein Files.
2: Ja, det Pepstein Files. Sofie skriver inn, Titanic elsker konspirasjonsteorier I stor grad, fordi så mange av de idioti. Men akkurat den om at det ikke var Titanic som sank, men søsterskipet Olympic, den overbevist om altså solid bevismengde også. Har du hørt den teorien?
0: Nei.
1: Nei.
2: Altså, det en teori fordi at RMS Olympic, som da søsterskipet til Titanic, fikk en feil på seg, rett og slett. Mm. Sånn, den kom til å, på en måte, de kom til å ta masse penger på den. Mm. Så da tanken at de bytta ut Olympic med Titanic, så var tanken at de skulle seile ut til et bestemt sted I Atlanterhavet, og skulle de senke skipet med vilje for å få igjen penger på forsikringen, mm. men så var det på en måte allerede egentlig et ødelagt skip, så de fikk på en måte dobbelt opp betaling
0: ja.
2: For dette skipet. Problemet skjedde når de seilet ut til ja, ut på havet, og så traff de faktisk et isfjell.
0: Oh.
2: For det var aldri en del av planen.
0: Nei.
2: Det. Mm. Og det var derfor så mange døde da.
0: Ja, det jo en teori det.
2: Det en teori det.
0: Ja, den også føler jeg liksom, den så gammel at det vanskelig å bevise.
2: Ja, den blir tricky, den blir da. Mm. Matteus sin ganske mye ferskere da.
0: Ja.
2: Ja, han skriver at han hevder at pandemien ble brukt som en test for hvor mye kontroll myndigheten kan få over folk I krisesituasjonen. Hva tenker dere om den teorien?
0: Sånn, nå jobber vi, nå på jobb.
1: Og jeg synes det litt skummelt å snakke om, ja, men ja. Jeg tror på at, eller jeg tror kanskje litt på at pandemien, jeg tror kanskje den var liksom laget I lamp.
2: Ja, men ikke da opplest å vedtas? Eller det bare
1: de folk? Eller
2: bare de folkene jeg henger med?
0: Det sikkert,
1: ja, men jeg lurer på det, for jeg hørte på en podcast at jeg hadde nevnt at sånn, ja, det viste seg at det var tydelig.
2: Jeg tror Sigrid Bratli, som sånn molekylærbiolog, og som har ganske mye pondus I vitenskapsmiljøet, hun hevda ganske beinhardt at det sannsynligvis fra en lab. Med det sagt så vil jeg også si at jeg ikke suicidal på noen måte. Jeg har ingen plan om å ta livet mitt. Jeg frisk ved helse, og om noe forferdelig skulle skje, så var det aldri planen fra min side.
0: Vi noterer oss det, Henning, og ønsker lykke til med konspikveld.
2: Takk.

0: Sopp og Robin, begge to i Petremorgen, begge tre, begge, ikke sant, ja. Det snart klart dere for en...
1: Dagens allsang!
0: Ja. Hver dag litt over sju, så finner vi en låt som perfekt å starte dagen med, og som vi da tror og håper, vi vet... Hele Norge synger med på samtidig.
2: Mm-hmm.
0: Det ikke en lett oppgave.
2: Nei, og for å forsikre oss om at du svarer på den på best mulig vis, så det jo som Jonas sier, et av kriteriene at det må være en allsang. Det må gjerne være en låt med litt trøkk i. Det tross alt fredag. Mm. Og så kan ikke låta være eldre enn 25 år.
1: Nei, og sitter du nå på en god allsang, så har du en jobb å gjøre, og det å sende den til oss.
0: I dag har jeg høye forventninger, altså.
1: Ja?
0: Det siste allsangen min før jeg tar ferie. Så i dag forventer jeg. Trykk og punch.
1: Nå legger du press på lytteren, vet du. Det synes jeg er fint, Jonas. Da din jobb å søke opp Petremorgen i appen NRK Radio, og så sender du oss en melding der med forslag til altså.
0: Mitt favorittår 2015, by the way. Bare nevner det.

0: Candice Mary med Bittersweet. Du fikk den I Petremorgen. Send inn ditt forslag til dagens salgsang I... Ja, går det bra der borte?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Arjen litt kald I dag, ja. Så jeg tror bare prøver liksom å illustrere at nå ble jeg forkjør da.
2: Ja.
0: Og, uff, altså.
2: Men nok om meg, vi skal til nyhetene.
1: Ja, vi skal til salgsang.
0: Ok. Den grei! Jesper Jenseth på plass om et par stakser, men aller først Frida her. Dette NRK Nyheter klokka 7.
2: Og det skal handle om fertilitet. Det mange flere norske kvinner som fryser ned egg nå enn før, det viser tall fra helsedirektoratet. For 6 år siden så ble det lov for friske kvinner I Norge å fryse ned egg, og mange gjør det her for å bevare egg av god kvalitet mens man ung, slik at man har større sjanse for å bli gravid på et senere tidspunkt I livet. De siste 2 årene så det nærmere 1000 kvinner som har gjort det her, og det en stor økning fra årene før. Det sier gynekolog ved Aleris, Caroline Becker.
3: Helt I starten så kom det mange pasienter som var kanskje allerede rundt 40, men nå kommer pasientene egentlig før de fyller 35 år, og på en måte sikrer seg de beste eggene.
2: Politisjefen I Trondheim slår nå alarm om kriminelle barn, det skriver Klassekampen. Tall de har fått fra politiet viser at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer I Trondheim ligger på under 15 år. I fjor så ble det anmeldt totalt 654 saker der gjerningspersonen var under 18 år, og ifølge politisjefen så handler de her sakene stort sett om vold og vinningskriminalitet. Og politiet tror utviklingen kan skyldes kriminelle nettverk som bevisst rekrutterer folk under den kriminelle lavalderen som 15 år. Og så skal vi til fotball-VM.
4: Har tak I ballen rett ut for 16 meter, kommer det en avslutning I mål! Og det Mexico som tar ledelsen!
2: For nå VM sine 2 første kamper spilt. I går kveld så møtte Sør-Afrika og Mexico til åpningskampen, og det endte med en 2-0-seier til Mexico. Og med det så fortsetter de med streaken sin med å ikke ha tapt en åpningskamp I et fotball-VM siden 1994. Men litt verre gikk det altså for Sør-Afrika. De fikk 2 røde kort, og ifølge eksperter så kunne de hatt en verre start på mesterskapet. Og nå har også den andre kampen I VM blitt spilt, og da slo Sør-Korea Tjekkia 2-1. Og Norge, de spiller sin første VM-kamp neste uke, og da møter de Irak. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Ja, nå begynner det altså. Det bare døgnet I vei.
2: Ja da.
0: Få med seg alt sammen.
2: Nå skal det døgnes.
1: Har
5: du hørt VM-sangen til Irak?
0: Nei.
5: Ikke heller.
0: Ja. Jeg tror du hadde den klar.
2: Challenge, fin den da.
0: Kom igjen, Arjen, syng
1: den. Nei.
0: Har den ikke?
5: Nei, jeg okay. Spør jeg kanskje finne den til morgen.
0: Ok.
5: Okay. Eller mandag.
0: Den god. Hei, god morgen, Ingrid, du har skudd på radiopratet ditt. Her sitter altså gjengen, Jonas, Arjen og Henning, Jesper Jenseth, turer innom også. Kan du love med det? I Petremorgen.

0: Dagens allsang bestemt av Vilde, altså for en superstjerne, det må jeg bare si. Takk for den, I got a feeling på P3. Vi sier hei til, fra Petremorne Extended Cinematic Universe, til, fra Petremorne Extended Cinematic Universe, produsent Johannes.
1: Du skal få lov å komme inn som sannhetsvittne nå snart.
2: Spennende.

0: begynner å lete videre, og da finner jeg en Dagbladet-sak som skriver om at folk har rett og slett begynt å klage inn til TV2, for de har ikke vist Shakira på skjermen. I det hele tatt. De har vist selve åpningsshowet som på en måte verts, en av versnasjonene Mexico har vært ansvarlig for. Det har de vist. Og nasjonalsanger og sånn. Ja. Det har de vist. Men de har ikke vist det som veldig mange har gledet seg til. Shakira.
1: Visste ikke Katy Perry heller?
0: Nei.
1: Hva?
2: Men har de sagt hvorfor de ikke viste?
0: Nei, jeg ikke så vidt med bekjent.
3: Men... Her kan jeg svare. TV2 har sagt det var en redaksjonell vurdering.
0: Ok. Fordi Shakira er racist? Eller
2: da må jeg bare si at det var en revva. Redaksjonell vurdering.
0: TV 2 er ikke her til å forsvare seg selv.
1: Nei,
3: men jeg så jo på showet. Jeg er jo ikke sånn, så god på fotball, så jeg synes jo det som er gøy er sirkuset rundt. Jeg var jo klar for at Trump skulle være der og bli buet på. Jeg var klar for at noen skulle drite seg ut og si noe feil. Jeg var klar for at en liten kid skulle gå ut med en ball og gjøre en eller annen dab til kamera. Men vi fikk jo ikke se noe av det. Det vi fikk se var TV 2 som sendte fra studio sitt i Norge. Litt rapport fra Greensboro, der landslaget bor akkurat nå. Og vi fikk en reportasje som jeg ikke klarer å bestemme for om var legendarisk eller veldig rar, nemlig Erik Thorstvedt og Simen Stamsomøller på gatene i Mexico som serverte norsk taco.
4: Taco Noruega original. Ta gratis taco for you. You want to try? De har tatt med ekte norske tacoprodukter, smugglet inn. Ja, du vil ikke vite hvordan. Litt viktig at han er mild da. Men jeg tenker, mild i Norge, det er rimelig sterkt her i Mexico.
0: Hva faen, han skulle jo aldri ha bare sløppet ut av den kjelleren i spillet. Han skulle ha vært der ennå, hvis det var det her, han skulle jeg.
2: Jeg liker at liksom, den somaliske dommeren ikke kom igjennom, men han her som har smugglet med seg...
0: Ja. Kjøttet i revva innplisinn.
3: Han har satt med seg tacokrydder, tacosalsa og guacamole på sånn boks, sånn glassboks.
0: Kødda du meg med?
3: Nei. Og så serverer han, de lager det da på en liksom sånn matvogn i liksom, Taco Central i Mexico City, og serverer det til meksikanere, og så spør de bare, was it picante, was it strong, og så sier meksikanerne, nei, men det smakte helt all right, og de sånn, yeah, Norge.
1: Jeg ville ha Katy Perry.
3: Ja, jeg ville ha Shakira. De viste det mest provoserende. De viste sånn, nå er show i gang, og så viste de 10 sekunder av Shakira uten lyd. Så var det sånn, ja, men først litt reklame.
1: Det er fuck up nummer 2 så langt av TV2 som jeg har registrert. Blir det flere nå?
0: Det blir sikkert det.
1: Det må det bli.
2: Så vidt begynt.
1: Ja, nei, skjerp dere. Det ser jeg ikke fordi NRK.
0: jeg sier skjerp dere.
1: Ok, skjerp dere.
0: De er ikke for å forsvare seg selv.
1: Skjerp dere for det.

0: fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Fin med nytt og Sara Larsson Symfoni på P3. Dere, vi skal til en guttegjeng som bare helt badass, ass. Fy faen, de crazy. De klin gærne, da. De fy faen. De fikk bøter fordi de var så gærne. Fordi de brøt reglene. De klin gærne. Åh, tre svenske gutter som har kommet til Norge og bare vært helt psyko.
1: Hvordan da?
2: Har de gett, da?
0: De har tatt turen helt opp til nord. Nesten så langt nord du kommer, opp til grensa til Russland, og bare vært helt crazy. Det de har gjort, at de har tatt en stein, og kastet den over grensa, og nå har de fått bøter, ass. Fy faen, de gærne, eller?
1: Uff, det, wow! men...
0: Det gærne! Det crazy! Ja, det stemmer. Det viser seg at det strengt forbudt å kaste en stein over grensa til Russland, selv på et sted hvor det egentlig ikke så veldig mange
2: men,
0: som
2: har. Har de fått norsk bot eller russisk bot?
0: De har fått norsk bot, 8000 kroner hver, for det viser seg at det forbudt, altså denne grenseloven ganske streng. Det forbudt å krysse grensen på land, til vanns eller i luften. Det forbudt å ha kontakt med folk. Det forbudt å føre samtaler over grensen. Og det forbudt å gjøre, det det sikkert brøt regelen da, truende eller skremmende handlinger rettet mot eller over grensen. Så det de trodde kanskje var litt uskyldig moro, nemlig kaste en stein, det fy! Fy og skam.
1: Jeg synes det var litt badass. Jeg hadde ikke turt å for første dra opp til nord, men for det andre...
0: Jeg er i Tromsø! Det du mener.
1: Ja, for det første. Og for det andre, altså kaste stein mot Russland.
0: Åh, fy fader, eller?
1: Nei, men jeg dønn seriøst, det dritskummelt.
0: Åh, det
2: crazy. Litt det de har. Jeg vet ikke om jeg heller hadde tort, ass.
0: Hæ? Hvis det ikke sånn det står 1 million kampklare russer og følger med på deg, at du kaster et stykke grus.
2: Men plutselig hører jeg... og så kommer bare den drona mot meg.
1: Det akkurat det.
2: Ja, det not good.
0: Atomdrone.
2: For eksempel.
0: Ja. Så det jeg lurer på i dag Har du vært like badass, eller? Hæ? Har du blitt tatt i å være sjukt gæren?
1: Du, jeg har gjort noe som faktisk ganske badass.
0: Har du det?
1: Veldig drittungete. Mm. Men jeg lurer på om det var konsekvensene var altså så skumle.
0: Ja.
1: Jeg trodde seriøst jeg skulle svime opp.
0: Oi!
1: Skal jeg fortelle?
0: Ja, jeg gleder meg til å høre, Arin. Og du som hører på også, har du blitt bøstet i å være helt... Så har jeg lyst til å høre om det i form av en melding i appen NRK Radio.

0: Temper City, self-aware. I Petremorgen, ja, tre svenske karer har vært altså clean gærne, og de har kastet stein over grensa til Russland. Og da blir det 8000 kroner I bot på hver av dem. Jeg lurer på hvor mye, eller hva det mest badass du har gjort og blitt tatt I det? Del med oss hjelpen I NRK Radio.
1: Oh, ja, jeg har en kort historie som jeg vil fortelle. Jeg var ute på tur med mine to beste venner og bikkja til hun ene, og så hadde den hunden bæsja. Og da hadde vi med bæsjepå selvfølgelig, fordi vi ansvarlige små barn. Så vi tok den, og så gikk vi forbi huset til en nabo som ingen av oss likte. Så da bestemte vi oss for å kaste den posen med bæsj I hagen deres. Og så skal vi bare, altså vi tenkte jo ikke at vi skulle bli tatt, så vi bare gikk helt vanlig videre, før vi bare hører, hei!
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Og da kom han mannen ut og brølte oss ned. Og da ble vi catchet. Det var ikke så hyggelig.
2: Har en her som jeg synes fin. Daniel skriver, han og kompiser på ungdomsskolen har begynt å printe penger I et forsøk på å tøffse, så bestemte vi for å teste her ut. Kjøpt pizza I kantina. Verdt å nevne at den 100-lappen var helt blank på den ene siden. Og likevel gikk det overraskende greit der og da. To timer senere så ble han tatt ut på gangen av kontaktlæreren sin. Prøvde å være alvorlig, men sleit tydelig med å holde latteren tilbake, da han sa, Daniel, nå har du gjort noe jævlig dumt, eller? For da visste jeg at det var bare to personer som hadde betalt med 100 lapp I kantina den dagen så det var ganske lett å finne ut hvem det var en heldigvis bare opp med en artig små, liten sånn notis I lokalavisen
0: Sven Sigurd jo da sme who the fuck knew, som betyr at det jo en del gass involvert og han var kanskje litt ved leken med en av disse gassene utenfor smia si Og der det en del fjell da, høye fjell rundt der han holder på, og når du da sier pang, så høres det ut som en bombe. Politiet kom, men da hadde vi dratt. Håper ikke de hører på akkurat nå.
2: Jeg tenkte å ordne seg.
0: Ja, det går nok før. Ja. Badass, det det.
1: Det var litt sånn askeladdete historie.
0: Ja, var det ikke det?
2: Jeg liker Magnus sin. Ble stoppet I veivesen kontroll med rattkule om å ta den av. Badass som så skrudde den på igjen, og noen dager senere så ble jeg stoppet igjen. Veivesene, samme person og rattkule. Fett, ja!
1: Ja oh, yeah!
0: Det dritfett.
1: Hva rattkule, om jeg kan spørre?
2: Det sånn kule du monterer på rattet, og så kan du bruke den til å på en måte sveive rundt rattet.
1: Oi, oh, ja!
0: Bella skriver, det mest badass jeg har gjort da jeg gikk på barneskolen, og vi malte med fingermaling, og da hadde vi sånne små kopper med maling, bitte små, vet du. Så kom fienden min inn fra den andre klassen og sa det og frekte meg, og da helte jeg maling på henne! Du burde ikke gjort det for å si det sånn, men vet du hva?
1: Vet du hva, Bella? Jeg støtter den, ja. 100%. Du skulle gjort det.
0: Det må være
1: Stå lov. I det.
0: Ja. Elsker at folk badass.
2: Ja, det daily.
0: Ja. Topper det å kaste stein på Russland? Ja, noen av dem vil jeg kanskje si faktisk var verre.
2: For den bomba.
0: Ja, den bomba.
2: Og det å printe penger.
0: Ja, det var kanskje litt ille, faktisk.
2: Det er litt dumt, det. Ja.

0: prøve.
1: Dagens meningsbærer anonym, men har valgt å kalle seg for Erling. Så da går vi for det. Erling mener følgende. Det flaut å heie på landslaget nå, om du har snakket dritt om de før. Er du enig eller ikke, så stemmer du i appen NRK Radio.
2: Jeg skal argumentere Erling sin sak så godt jeg kan. Du kan ikke bruke måneder på liksom skryt og sånn, herregud, jeg kan ingenting om fotball, og si sånn, ja fy faen, fotballfans, de jævla noldus, ass. For så å feire på Instagram med en gang landslaget faktisk vinner. Det viser en total mangel på ryggrad, og at du kun er medgangssupporter. Det er flaut. Ekte supporterkultur, det handler om å lide. Så når folk har vært ivrige landslagssupporter de siste 10, 15, 20 årene med motgang, endelig kan heie fram et lag som gjør det bra, så er det en jævlig god historie. Men du fremstår som en etterdilter om du kommer nå og skal heie på dem etter du har gitt flatt faen og snakket dritt om dem de siste årene. Du stjer plassen til de ekte fansene, de som har støttet laget i tykt og tynt, de fortjener å nyte de her oppturene i fred. De trenger ikke å bli overdøvet på puben av folk som ikke engang vet hvem som sitter på innbyttebenken, men som bare vil være med på festen. Det blir flaut. Og kort oppsummert så er det egentlig da det koker ned til. Det er flaut å komme løpende inn nå, når alt kommer liksom gå rett til veien, når du har snakket dritt om de tidligere, så jeg tror Erling har et poeng.
3: Men er det sånn at alle som er med nå, må være diehard fans?
2: Absolutt ikke, men hvis du har snakket dritt om de før, ja, og så kommer du nå og er sånn, å fy faen, har du rått med landslaget, eller? Så er det nerd og flaut.
1: Men det må være lov å ombestemme seg, vel?
2: Ja, men den snuoperasjonen, det er flaut, altså.
1: Jo, men Norge har også hatt en snuoperasjon. Ja. Vi går ikke ut og hater på dem lenger nå.
2: Nei, men det viser bare at du er en medgangssupporter, og det krever null ryggrad, altså.
1: Jo, men det må være lov å være det også.
3: Ja, men det norske mannskapet er ikke det samme nå som det var før, ikke sant?
1: Nei, ikke sant? Nei,
2: jeg mener på at det må være lov, men det er flaut.
1: Ja. Ja. Det er sånn når vi sier at fotballdamen har vunnet ut, hva da, 90-tallet en gang? Det er jo ikke de samme folka! Ikke sant? Så man kan ikke drive sammenligne sånn.
3: Helt riktig, men det er jo ikke opp til oss. Det er jo opp til deg som hører på. Vi har en avstemning.
1: Du kan ikke heie på landslaget nå om du snakket dritt før, en eller ikke. Du stemmer i appen NRK Radio.

0: Hvor en anonym som har valgt å kalle seg for Erling mener at det er flaut å heie på landslaget nå hvis du har snakket dritt om de før.
1: Ja, jeg har prøvd å argumentere saken hans med at det er litt flaut å være medgangssupporter. Kom an da.
2: Anna i innboksen sier at det er jo for søren en folkefest for alle. Det er mye gøyere enn å bente på HR plutselig og begynte å se på fotball. Tenk hvor mange lunsjsamtaler som blir så mye enklere nå. Vet du hva? Jeg tror jeg er helt enig med Anna.
1: Ja, altså jeg skjønner hva du mener, men det fremstår litt sånn two-faced når Berit da, har søttet der tidligere og snakket kun om sånn
3: fy faen, jeg skjønner meg ikke på det der fotballhysteriet. Jeg skjønner ikke det. Mannen min ser skilt med meg. Ja, han så på fotball, men jeg forstår ikke hva det er.
2: Men tenk på alle de som har vært rasister før, og så har du plutselig blitt antirasister nå. Er ikke det en fin ting?
1: Det er en fin ting, men det er ikke det jeg snakker om her.
2: Det er ikke det jeg snakker om her.
1: Jo, og da er det også da er det likevel flaut at du en gang har vært rasist.
2: Ja, det er flaut, men da er det veldig, veldig imponerende at du klarte å snu fra det.
1: Det er for all del, det er imponerende at folk snur så kjapt. Det kan jeg være med på, men det er fortsatt flaut.
0: Så hvis, hvis de gjør det dårlig igjen, så er det lov å bli rasist på nytt? Eller funker det andre veien?
1: Nei, jeg skal ikke inn i noe rasistfelle her nå. Det nekter jeg faktisk. Ja.
0: Nei, de er jo veldig spent, og det finnes jo... Jeg vil si det finnes vel ganske veldig mange medgangssupporter i Kongeriket Norge som ser at, oi, nå er det fest, jeg vil bli med, men er det innenfor? Folket sier at de ikke er enige.
2: Ja.
0: Det er jo lov å være medgangssupporter og heie.
2: Ja, så er det som Maja sier, kjenner jeg at jeg er rivende uenig i denne. Har aldri likt fotball, men jeg er jo for faen patriot. Heia Norge!
0: 76% uenige forresten.
1: Ja, ikke sant?
0: Så denne var jo ganske bankers.
1: Så 24% diehards der. Day ones.
0: Ja, det er det.
1: Det er da.
0: Nye meninger forsvares neste uke. Hvis du har noen, så er det bare å sende det inn i appen NRK Radio.

0: Hei, god morgen. Det Petremorgen på en fredag. Vi får veldig snart stor fint besøk av kulturministeren, Luna Jaffery, og fra neste stopp, Nate Kangu. Vi skal være med å rate årets VM-låter, sånn at regjeringen på en måte kan gi sitt stempel på den beste.
1: Helt riktig. Mm. Og vi har jo pratet veldig mye om VM-låter her I Petremorgen.
2: Ja, har vi.
1: Snakket om det med blant annet Morten Ramm og Erik Solbakken. Og vi har liksom, det har kommet litt her og der. Nå lurer jeg på om vi har fått, altså det jeg liker å kalle VM-sang Final Boss-utgaven.

0: Dette Petre Morgen. I dag har vi storfilmbesøk fra regjeringen.
1: Ja, fy faen altså.
0: Kulturministeren kommer til oss snart. Skal være med og rate årets VM-låter. Så dette vil jo da si at endelig får da kulturministeren skal liksom heie på all kultur. Men nå blir det et godkjentstempel.
1: Ja, og så skal jeg spørre om jeg kan få litt mer penger. For jeg forstår at det er hun som finansier, eller velger hvor mye lønn
0: det
1: får.
0: Ja, ikke sant, ja. Så du mener at det skal innvilges Henning Bang-penger direkte over statsbudsjettet?
1: Ja, takk.
0: Jeg skjønner. Skulle sagt det for en ukes tid siden, for da var det på en måte forhandlinger, så litt sent ute, men til neste år. Det bare neste å ta diskusjonen. Ja. Vi skal til Who's That Calling etter NRK Nyheter nå klokka 8. De får du av Frida, og her skal det først handle om å fryse ned egg.
2: Ja, for det mange flere kvinner som gjør det nå. Til tross for at det brukes tusenvis av kroner på frysende egg, så blir de fleste aldri brukt. Det viser flere internasjonale studier. Her i Norge så har det de siste to årene vært en stor økning i antall kvinner som fryser ned eggene sine. Og mange gjør det her for å bevare egg av god kvalitet mens man er ung, slik at man har større sjanse for å bli gravid på et senere tidspunkt i livet. Hele prosessen med å gjøre det her koster gjerne mellom 80 og 90 000 kroner. Men de fleste eggene blir bare liggende i fryseren, det sier Kristin Eng Førde i Kilden Kjønnsforskning.
3: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Sånn at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene.
2: Men selv om de ikke blir brukt, så har det å fryse ned egg en virkning. Det sier Caroline Becker, som er gynekolog i Aleris.
4: Det at du har fryst ned eggene dine i en veldig sånn drykkhet til i pasienter, de står der og tenker på det med fertilitet hele tiden, og de skulle gjerne hatt barn. Og så synes jeg jo ofte at de faller litt sånn til ro når de har fryst ned eggene sine og kan gå videre i livet.
2: Det har aldri vært flere nordmenn som er medlemmer i trosamfunn utenfor den norske kirke enn det er nå. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, melder NTB. På starten av året var det her tallet på 800 000, nå som er 14% flere enn i 2022. Nesten halvparten av dem her er med i andre kristne trosamfunn, og rett over 200 000 er med i muslimske trosamfunn. Og samtidig som det er en økning der, så har den norske kirke mistet 362 000 medlemmer de siste 10 årene. Og så skal det handle om denne artisten. For TV2-showerne fikk ikke med seg Shakira sitt show under åpningsseremonien i fotball-VM for herrer i går kveld. TV2 hadde nemlig fått beskjed om at seremonien startet etter at Shakira var ferdig. De trodde også at showet hennes bare var ment for dem som var til stede på stadion i Meksiko. Og derfor så hadde de ikke planer om å vise det, men kanalen understreket at selve seremonien ble sendt i sin helhet. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Lelo, lelo, le, lame.
2: Ja.
0: Jeg likte ikke den unnskyldningen. Det var tøysete.
1: Jeg synes det var tøysete.
2: Ja. Frida,
1: Frida, kan du ta deg videre til TV 2?
2: Det kan jeg prøve på.
0: Frida, kan du gjøre jobben din og ta deg videre med dem?
2: Frida, kan du gjøre lelo, lelo, lelo, lelo.
1: Ja, få en sånn.
2: Nei, Frida.
0: Frida, kom igjen, Frida.
2: Kom igjen da.
0: Frida, kom igjen da.
2: Kom igjen da.
0: Hun gikk. Frida?
1: Oi, hun gikk faktisk. Det ble stille. Hørs.
0: Frida.
1: Hun gikk. Vi må videre.
2: Ja,
1: nei,
2: vi må videre.
1: Adi,
0: så hyggelig. Frida skal på date. Nei, nå gikk hun igjen.
1: Ja.
0: Flere fake news om Frida. Kom igjen, nå er sjansen.
2: Frida er stygg.
0: Nei, nei.
2: Det er fake news.
0: Ja. Jeg glemte det med en gang.
1: Jesus Christ.

0: Den heter Who's That Calling, og du fikk den i Petrimorgen. Jeg vet ikke om du har fått det med deg, sier jeg hver gang, men det fotball-VM. Norge med, og som den stolte nasjonen vi så trykker vi VM-låter om dagen. De kommer jo over en lav sko, og vi skal derfor sammen med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffry og musikkentusiast og neste stopp-profil, Nate Kahungu, kåre den beste. Velkommen til oss!
1: Tusen takk!
0: Men før vi rekker å begynne på det, hva ditt forhold til fotball, Lubna?
1: Og jeg sportsidiot. Jeg ser på alt, og fotball har jeg sett på siden jeg var bitte, bitte liten. Og i motsetning til dere, så husker jeg VM i 1994.
2: Første gang jeg vitne til age-shaming.
1: Ja. Men altså, det, egentlig så det age-shaming mot meg selv, for jeg kunne vært moren deres, men ok. Så, jo da, det kunne jeg. Nei, kanskje ikke alle, jeg vet ikke. Men da var jeg 14 år gammel, så da, og da var det sånn at vi alle satt og så på VM, og jeg bodde i blokk, og jeg husker veldig godt VM-finalen, det var Brasil mot Italia, og vi heiet på Italia, og naboene heiet på Brasil.
0: Det sant, og, hørte
1: ja.
0: Veggen.
1: Og det var straffekonk, og det var helt grusomt, ja. Så dette, jeg veldig glad i fotball.
0: Jeg hører på stemmen din, at du også gira.
2: Noen så på Mexico og Sør-Afrika i går,
3: ja. Ja, det gjorde
4: jeg. Hvor stemmen din?
2: Den ble igjen på...
0: I Mexico.
2: I Mexico. Nei, jeg har sett på fotball hele livet. Jeg elsker fotball. Jeg tror ikke jeg hadde levd i dag hvis det ikke hadde vært fotball.
0: Ja. Altså det jo, dette kamper, mange av kampene går midt på natta, fordi tidsforskjell et fenomen. Blir det noen døgninger, Luna?
1: Altså, når Norge spiller, så skal jeg se uansett hva klokken
3: Og du skal da?
1: Ja, selvfølgelig skal jeg det.
3: Selv om du skal liksom, i viktige møter dagen etterpå?
1: Ja. Altså, sånn som Nate sier, fotball alt. Ja.
4: Blir det storskjerm på Stortinget, liksom?
1: Nei, det tror jeg ikke det blir, men for Stortinget går jo fra hverandre neste uke,
3: ja.
1: Så da skal ikke de ha møte lenger. Men,
0: Departementet da, der har de rigget litt.
1: Altså, ja, men jeg skal ut og se sammen med folk, jeg tenker. Ja.
3: Du skal på pub, rett og slett.
1: Rett og slett skal jeg på pub og se på kamp. Det min plan, og så skal jeg faktisk til USA og se Frankrike-Norge.
3: Og du skal da? Shit, er det på statens regning, eller de vil
1: jeg ta? Det da, jeg faktisk tross alt fotballminister.
3: Ja.
0: Som betyr at du, Nate, har samme sjef som Haaland, hvis fotballministeren sitter.
1: Men dere har alle samme sjef, jeg er også sjef for dere.
3: Ikke sant?
4: Jeg får lukke om Henning hadde spørsmålet.
3: Ja, kan jeg få mer lønn, tror du?
1: Nei, altså vi har i dag er det altså generalforsamling NRK, så det i dag skal vi faktisk bestemme.
3: Det min lønn er NRK. Ja.
1: Den må vi ta på et annet nivå.
2: Du har en ekstra billett, eller? Hæ? Du har en ekstra billett.
1: Nei. Jeg prøvde.
3: Jeg har
1: bare to, faktisk.
3: Ja.
1: Vi er bare to.
3: Det hørtes litt ut som du hadde en ekstra billett, men du hadde ikke
0: lyst til
4: å ha noe. Vi har ikke invitert deg bare for å be om høyere lønn og billetter.
1: Nei, det må vi
4: understreke med en gang.
0: Jeg trodde det var hele poenget.
3: Vi skal jo til fotballlåten.
0: Vi skal det. Vi har samlet sammen noen av de som har blitt strømmet mest, og så skal vi se om vi kan få et ordentlig godkjent stempel fra regjeringen på en av disse. Ja, så nå er det bare å finne fram terninger og det som vi skal begynne å rate om et par strakser.

Audrey Hobart med Sumi, det en oppfordring. På en fredag, du fikk den I Petremorgen som har besøk av kulturminister Lubna Jafri og Nate Kahungu. Vi skal rett og slett finne ut av hvilken VM-låt som den beste. Vi har tatt fram de imaginære terningene. Skal vi høre den aller første? Dette vikingblod av katastrofe.

0: ikke sant? Flørte litt med sånne norrøne ting. Hva synes du om dette?
1: Hva synes dere?
2: Som Østfolding.
3: Ja, nei,
2: nei, som Østfolding så det her litt nært hjertet mitt.
1: Å, det
2: sånn, litt sånn rød,
1: okay.
2: Litt sånn høy. Så den her faktisk høyt oppe for meg, så jeg skal ikke lyve.
1: Levna?
3: Ja, nei, altså det er vel, du, den er sånn som jeg spiller liksom på det norske og ja. Det vikinger og Odin og, det er jo veldig fristende, men så er jeg litt usikker, fordi selv om det er jo Oljeberget og Katastrofe sammen, så det gjør jo egentlig sånn at du får lyst til å si at dette er VM-låten, men jeg er fortsatt litt usikker. Jeg tror kanskje det er terningkast. Jeg tror ikke, ja. Skal jeg tørre å...
0: Ja, tør.
4: Ja. Trykk drom.
3: 3/4.
1: 3/4, det er under sperregrensa.
0: Det ble 3, det.
2: Nei. Nei, det her er en femme for meg, altså.
1: Det er en femme?
2: Ja, fordi på lista av låtene vi skal gå gjennom, så er det her den eneste allsangvennlig for meg.
0: Ikke sant?
1: Okay. Vi får se. Vi har med mer.
0: Ja, vi har kollegaene våre, Nicolai Ram og Markus Neby, har jo snekret sammen denne her med altså en god høy med artister.

0: lager her. Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolutte fredagsspillista. Så, hva du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7 på P3.

0: Alex Warren I Petremorgen, som I dag har besøk av kulturminister Luna Jafri og fra NRK neste stopp, Nate Kahungu. Vi skal finne ut av hvilken av årets 2 millioner VM-låter som den aller beste. Forløpig det altså Vikingblod som I ledelsen med et snitt på terningkast 4. NRK sitt forsøk gjør det ikke så bra. Klare for de neste, eller?
1: Yes, sir.
0: Her det da Kongens menn. Birkelund Mannskor med også.

0: til å pisse oss en liten Da er vi der altså. Ja,
1: jeg fikk litt gåsehud. Det her ble altså da kåret til den beste VM-låta av regjeringen.
0: Ja, det er viktig å understreke. Regjeringen.
2: Faktisk kulturministeren og gatekulturministeren Nate
1: Kakao. Men kan jeg få lov å si, jeg kjenner veldig sjelden på følelsen patriotisme. Jeg så en TikTok hvor noen hadde miksa inn den ro-heia-ropet fra tribuna inn i denne låta her. Oi. Med plutselig masse bilder av Norge som bare fucking gruser alle. Jeg får gåsehud når jeg snakker om det nå. Da kjente jeg på patriotisme. Jeg var sånn, vet du hva? Jeg er villig til å dø for fedrelandet. Send meg til USA. Jeg dreper de som dreper små.
0: Krig.
1: Ja.
0: Ja, ok, noterer meg det.
2: Mashallah.
0: Mashallah.
1: Mashallah. Ja, the age old saying here in Norway. Mashallah.

0: Bill OK, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it.
1: Og skriver det samlet og glemt mellomrom. Jeg tror du kanskje har sølet noen tastaturer sitt og ikke klart å skrive det ordentlig.
2: Jeg har hengt seg fast.
3: Hvem slår seg I dag?
4: Let's go out.
1: I dag gikk det faktisk, det gikk ikke bra denne gangen.
2: Nei, det gjorde ikke det.
1: Døde på slutten der faktisk. Åh. Den artisten som jeg har klippet inn I denne skjenkeulykken. Ulykke føles feil. Din oppgave veldig enkel, det å finne ut av enten hvilken artist eller hvilken sang det som har blitt klippet inn. Hvis du får det til, så kan du vinne Petremorne-koppen. Her får du oppgaven en gang til.
4: Let's go out.
1: Send hvem som slår seg til Petremorne I appen NRK Radio.

0: Nærmest vi kommer Shakira, lelolelolele.
1: Vi har snakket mye om VM i USA, men det er noe annet som går av stabelen nå i helga, som jeg tror, jeg synes ikke folk snakker nok om det.
0: Ok, hva da?
1: Fordi USA fyller den 14. juni 250 år. Mm-hmm. Eller ja, i år gjør de da.
0: Ja.
1: Det er vel 4. juli, strengt tatt. Men 14. juni, altså nå i helga, så skjer det noe litt uten det vanlige. For Donald Trump har bestemt at for å markere at USA er 250 år, så skal vi ha slåsskamp utenfor det hvite hus.
2: Blir det mer amerikansk enn det?
1: Det er helt... Ja, for faen, altså. Det er helt sånn fucking gladiatorkamp. Det er UFC-kamp. Det er vel...
2: Vent litt. Når var det du sa dette her var?
1: 14. juni.
2: På bursdagen til Donald Trump?
1: Mm-hmm.
2: Ja, ikke sant? Det er bursdagsgave til seg selv.
1: Ja, jeg tror det. Og så tror jeg jo... Eller, nå er ikke Donald Trump her til å forsvare seg selv, men jeg tror han har i hvert fall tidligere vært involvert i UFC rent økonomisk.
0: Mm.
1: Så dette er jo rart at plutselig skal de ha kamp der. Men det er altså foran det hvite hus, og det har... Som om ikke det er nok, så har jo selvfølgelig ikke det her gått liksom smertefritt for seg.
0: Nei,
1: fordi nå slår de insektsalarm om det her, UFC-sjefen. Okay. Det kommer til å bli så mye insekter at de vet ikke hva de skal gjøre.
0: Ja, for de er redde for, de er redde for myggstikk, men ikke liksom å bli slått
1: igjen. Jeg tror det. Det er mange folk som har takket nei til å komme på denne kampen. Mm. Adam Sandler, blant annet. Dwayne The Rock Johnson.
2: Dwayne The Rock The Johnson.
1: Jared Leto.
2: Jared Leto.
1: Men det er altså så jævlig mye knått der borte at de aner ikke hva de skal gjøre. Og grunnen til at de kommer er fordi at det er jo selvfølgelig massiv lysrigg rundt denne arenaen. Og det her skal jo skje når mørket svart senker natten seg, ikke sant?
2: Ikke sant, ja. Har vi noen løsning på det da?
1: Om jeg har noen løsning?
2: Ja.
1: Nei.
0: Kan ikke bare bygge verdens største sånne elektriske fluesmekker?
1: Men det er jo også en gøy tanke. Ja. Men jeg litt enig med Jonas at hvis det er masse folk som samles for å banke dritten ut av kanalen, så gir det jo faen om det er et myggstykke.
2: Ja, det er det. Eller bare send dem 2-3 years, Dagestan, forget. For der må man tåle sånne ting.
0: Ja, men til inspirasjon for Norge, eller? Neste 17. mai?
1: Jeg vil gjerne at det skal være foran slottet, så skal det være slåsskamp. Frank Løke og en eller annen...
2: Nei. La oss ikke gjøre det, da.
1: Jeg vil se krumpen mot Frank Løke, og krumpen får lov å bruke pistol.
2: Nei, men hallo, det er jeg.
0: Eller barnetog mot barnetog, oppå si.
2: Å, ja!
0: Skole mot skole.
2: Barneskole mot barneskole.
1: Få kids inn, bank dritten ut av hverandre.
0: Det er så trendy, vet du.
1: Bare så det er klart, dette er satire, vi ønsker ikke vold.
2: Satire.

0: det var sommer for meg, kjente jeg. Den trengte jeg nå. Eller metr på P3. Da var det ferie på Jonasen, men P3-morgen ruller og går. Neste uke som vanlig, vet du. Vi høres snart igjen. Nå det snart drømmelag med Anna og Karsten. Men aller først, klokka nærmer seg 9. Og det betyr at Frida her med NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om innvandring. I dag settes EU sin migrasjons- og asylpakt i gang, og da blir det strengere kontroll med personer som kommer til Europa. Pakten vil også føre til endringer her i Norge, og Snorre Sæter i Utlendingsdirektoratet forklarer at en del av det å få felles systemer for å holde oversikt over asylsøkerne i Europa.
2: Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt det fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
1: Erlend Wiborg i FRP sier at det bra at Norge får mer kontroll på innvandring, men han mener den nye pakten ikke går langt nok.
3: Andre deler av pakten som gjør at EU i større grad skal kunne bestemme hvem som får komme til Norge, at vi skal måtte hente personer fra Italia og så videre, det Fremskrittspartiet veldig imot.
1: Regjeringen sier at Norge har vært med på å utforme det her samarbeidet, og at de nye reglene passer med innvandringspolitikken deres. Det iranske herrelandslaget sliter med å få visum for å delta i fotball-VM. Natt til tirsdag så skal de spille sin første kamp i mesterskapet, og da møter de New Zealand. Men på grunn av krigen mellom USA og Iran så har det oppstått litt problemer. De iranske spillerne får nemlig ikke overnatt i USA når de skal spille kamper i Los Angeles og Seattle. Og nå sier det iranske fotballforbundet at det internasjonale fotballforbundet FIFA har trukket tilbake billettkvoten iranerne fikk til slutspillet.
4: På vegne av den islamske republikken er jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle i delegasjonen, sa Abdul Fazi Pasandide, Irans ambassadør i Mexico, på en pressekonferanse denne uken.
1: Og reporter her var Sissel Wold. Tre svensker har fått bot etter å ha kastet stein over grensa til Russland fra Norge, det sier politiet til NTB. Det er nemlig ganske strenge regler langs den norsk-russiske grensa. Det er blant annet forbudt å krysse grensa på land, til vanns eller i lufta. Det er heller ikke lov å ha en samtale med folk over grensa, eller å gjøre truende eller skremmende ting. Og de tre svenskene må ut med 8000 kroner hver etter å ha kastet stein på Russland. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
5: Det takker vi deg for, Frida.
1: Vær så god.
5: Klokka har blitt 9:01. Jeg tenker at vi kan gå inn i helgen og prøve å oppfylle en drøm. Jeg synes det en

0: Zlatan, trist masochist.
1: Drømmelaget med Anna og Karsten.
0: Alt annet enn triste på en fredag.
2: Ja, altså en fredag, det er gledens dag. Det er det det skal være.
0: Det kjenner jeg i hele min kropp fra topp til tå, så jeg tror jeg kommer til å minne alle på at det er fredag ganske mange ganger i dag. Jeg har det på følelsen.
2: Det er fredag.
0: Men jeg tror også fordi det har vært en utrolig god uke i drømmelaget, synes jeg.
2: Ja, altså, vi har fått veldig mye til denne uka her. Ting har rullet, altså.
0: Det er så mye at jeg må faktisk gå inn i appen NRK Radio og minne meg selv på hva det er vi egentlig har vært gjennom. Ok, la meg ta ukas overskrifter. Him salabim, så blir søppeldrømmen oppfylt. Åh. Det var Ørjan som drømte om å stå bakpå en søppelbil i fart. Ja. Vi har fått bildet av Ørjan som gjør nettopp det, så har skjedd en uka her. Ja, altså, jeg gjennomførte drømmen bare noen dager etterpå.
2: Han så fornøyd ut.
0: Om han så fornøyd ut, det så som han hadde funnet seg en ny lidenskap i livet. Vi har også Hedda, som innser at hun har drømt om dette siden barndommen. Ja, det var å få tak i en plakat fra Hedda-dagene, og det fikk vi jo selvfølgelig tak i. Så fikk vi en del herlige oppdateringer fra blant annet Jostein, Pappa Jonny, Alexander, det var en til... Som jeg ikke husker.
2: Jostein, Alexander, Pappa Jonny og Adrian.
0: Adrian var det som har dirigert KORK. Så da, drømmer går i oppfyllelse, og de blir gjennomført. Det kommer også til å skje med drømmen som vi oppfylte i går.
3: Jeg drømmer om å bli heist opp av en redningsmann inn i et redningshelikopter av typen SAR Queen. Jeg tror det begynte da jeg var 12 år, så fikk jeg et epileptisk anfall, så ble jeg hentet av luftambulansen. Og der begynte hele fascinasjonen for redning og helikopter. Og så videre så har man da blitt voksen og sett på det programmet Reddet på TV2. Og ser du bare hvor utrolig flinke de som holder på i den redningstjenesten er.
0: Og da har vi fått en melding av deg, Mats. Først og fremst, hallo.
4: God dag. Ja, du har vært så heldig å få trene med 330 og andre i mange år. Det jo veldig dyktige folk som har produsert denne serien Reddet, og en som heter Chris Thomas et helt herlig menneske og enda dyktigere fotograf.
5: Det Chris Thomas Johansen fra Sørlandet her. Ja, men det ikke det letteste dette her, altså.
2: Nei.
5: Det kan jeg bare si. Dette kjempevanskelig.
0: Talsperson for luftforsvaret, Stian. God dag.
6: God dag.
2: God dag.
0: Så hva tenker du når gjengen i drømmelaget på P3 ringer i dag?
6: Jo, da må vi prøve å få til da.
0: Har vi fått tak i deg nå, Alexander?
7: Ja, det har du.
2: Hallo. Ja, og da jo spørsmålet, er dette mulig å få til?
6: Jeg har gode nyheter til dere, Alexander. Dette får vi til.
7: Nei, jeg har ikke ord. Jeg rister av glede her, Tiller. Jeg har lyst til å skrike, men da vekker jeg jo lille. Så jeg må begrense å være kraftig her.
0: Jeg elsker når menn i uniform sier, det fikser vi.
2: Ja. Altså, han var så seriøs på meg. Han var så ekte forsvaret.
0: Stian, my guy, oppfyller drømmen til Alexander, og det også elsker jeg, når voksne menn må holde tilbake gledeshyler for ikke vekke barna sine når drømmen går i oppfyllelse. Altså, det herlig å være i dette programmet her. Som skal gå løs på en ny drøm om cirka 3 minutter etter flue i et spinn.

0: Hvordan følelsen I kroppen din når du ser at det har kommet en ny, et nytt meieriprodukt I butikkene? En ny smak eller en ny kombo eller hva enn det skulle være?
1: Jeg synes jo det veldig gøy, så jeg pleier jo alltid å prøve nye da.
0: Sånn vanilje cottage cheese for eksempel?
1: Ja, for eksempel. Eller den med mango, den var veldig god.
2: Men, siden du veldig interessert I dette, hva har liksom vært det beste produktet som har man blitt liksom, sluppet de siste 5 årene?
1: Oi, jeg jo veldig glad I den der skir karamell. Jeg vet ikke om det akkurat 5 år, men den og den der med en tine vanilje, den de går nesten daglig.
0: Altså, jeg elsker Natalia, du har passion for yoghurt, altså. Ja. hvor mange liter eller hvor mange begre med yoghurt går det I løpet av en uke?
1: Oi, du, det går et par, altså. Den der store fra tine, den går daglig, altså. Det gjør det.
2: Men, altså, hva du ser for, I denne drømmen her, tenker du da at du skal møte opp hos meieriprodusenten, og så være litt sånn, dette bra, dette dårlig?
1: ja, det regner med, de kanskje har bestemt seg litt for før, men det hadde bare vært kult å være med og se litt på prosessen da. Det jo alltid litt sånn, noen ganger når det kommer ut nye produkter, så det jo litt fascinerende smaker, så... Ja,
0: det, det blir jo litt som jeg elsker når det kommer matnyheter I butikken og se og lese sånn, alltid VG og Dagblad og sånn, tester nye produkter og gir de terningkast og ja. De får jo da ofte tilgang på disse produktene før det kommer I butikk så, litt sånn det litt sånn type ja. Liksom ja.
1: Litt sånn.
0: Men hva det med dette å få prøve det før alle andre som så spennende Natalia
1: oi Nei, jeg vet ikke, det vel bare litt spenningen med det da, før ja. Jeg liksom har kommet ut.
0: Litt eksklusivt.
1: Ja.
2: Men hvor I Norge det du altså hvor kan vi liksom, hvilket meieri eller hus kan vi plassere deg I liksom, hva by du I?
1: Akkurat nå så jeg I Trondheim, men jeg tilbake I Stavanger om en uke før jeg flyttet til Oslo I august.
0: Så, ja, litt du står midt I flytteprosess nå,
1: Står midt I flytteprosess nå.
0: Hvor mye har du igjen?
1: Ut søndag. Så det jo bare sånn vasking og ja.
0: Og da går noen beger med yoghurt for å holde deg I gang underveis, Natalia.
1: Ja, det gjør det.
0: Ok, men så Stavanger og Oslo da, høres det ut som gode steder å holde på I dag.
1: Ja.
0: Ikke sant. Mm. Drømmesmak på yoghurt?
1: Oi. Kanskje noe blanding av salt, karamell og sjokolade eller et eller annet sånt.
0: Da var det fredag.
2: Ja. Du vil ha snop, du, bare yoghurt.
1: Ja.
0: Selv en fersken og kokos, madame, tror jeg, fra min mamma syden. Du da, Karsten?
2: For min del, ikke yoghurt I det hele tatt. Nei! Hater skyr, jeg synes det ekkelt.
0: Liker du ikke yoghurt?
2: Nei.
0: Nei, vi skrur av mikrofonen til Karsten, Natalia. Han fikk lov å være med lenger på denne forhånden. Yoghurtjentene drømmer stort på dine vegne. Teste nye meieriprodukter, helst yoghurt, før alle andre. Det drømmen din, Natalia. La oss få deg inn på fabrikken, det hadde jo vært helt rått. Låter om yoghurt, det kan hende det finnes. Jeg gadde ikke begynne å lete etter det, for jeg har lyst til å ta et annet meieriprodukt I musikken for å sette I gang denne drømmen, nemlig Kelis med Milkshake.

0: Og twerke hjørnen der og komme bort til mikrofonen.
1: Ja, den var bra. Når Milkshake Breaks on the Boys and the Yard, folk står ut fra vinduet her og stirrer på rumpa min.
0: Det er sånn, vi ble kollegaer, at jeg stod og lagde sjokolademilkshake utenfor på parkeringen her, så bare kom du løpende og sa, la oss oppfylle drømmer sammen. Også den som tilhører, Natalia.
2: Jeg drømmer om å få være med å teste nye meieriprodukter fra produsenter som Tine og eller ku før de kommer I butikk.
0: Dette her synes jeg en kjempebra drøm.
1: Ja, det helt nydelig da.
0: Den så utrolig spesifikk, og så den så lett å skjønne hvorfor. For det liksom, det noe eksklusivt der, det mye passion for yoghurt fra Natalia sin side. Det går noen begre I løpet av uka. Ja. Og jeg vet ikke, jeg bare synes den var veldig kreativ. Jeg likte den.
1: Ja, jeg synes, det virker som det noe du har tenkt på lenge på en måte. Du går liksom rundt I butikken der, venter på nye produkter, og så har du gått og bare tenkt, å fy faen, tenk om jeg kunne vært den personen som ah nei, ja, det står nyhet her, det ikke nyhet for meg. Jeg har spist den allerede, den ganske god den
0: der. Ja, du kan, at du kan liksom begynne å spre ord I vennegjengen.
1: Ja, og bare vent, om 3 måneder nå, så kommer det en ny skyr.
0: Du vet om de deler saker om matnyheter når nettavisen gjør det på Facebook, så kan Natalia være liksom, sånn troll I kommentarfeltet, som sånn, jeg har faktisk allerede smakt noe, ja. Helt grei liksom.
1: Ja, helt grei. Ja. Mm. Ternekast 4, jeg synes ternekast 3, jeg. Men det opp til dere det.
0: Men spørsmålet jo, når de utvikler disse nyhetene, det bare folk på fabrikken som smaker og tester om dette noe greie på, eller henter de inn folk utenfra? Da snakker jeg liksom generelt matprodusenter.
1: De må jo ha fokusgrupper.
0: Ja.
1: De må jo samle folk og liksom være sånn, ok, hva tenker dere om dette? Og så, altså, jeg føler jo alt jo veldig sånn kommersialisert på en måte, at vi skal jo treffe bredest mulig, så ja. Vi vil jo ikke treffe den lille gjengen som jobber bare der.
0: Som ser dette hver. Det egentlig litt sånn som når vi lager dette programmet da. Jeg jo egentlig ikke interessert I skryt fra sjefen. Jeg vil ha skryt fra noen jeg møtte på fest som har hørt på dette programmet tilfeldig.
1: Ja, ja, det derfor jeg går rundt på gata og spør, har du hørt på dommelaget? Du hørt på dommelaget, hva synes du? Ternekast. Hva tenker du? Ternekast.
0: Du har så skjema jeg deler ut. Hvor mye liker du drømmelaget? Veldig godt, litt godt, jeg vet ikke, helt grusomt program.
1: Hvis jeg krysser helt grusomt, så kaster jeg meg selv.
0: Det klikker for meg hvis ikke vi I hvert fall kommer et steg nærmere denne drømmen I dag, så hvordan I alle dager skal vi få det til? Få Natalia inn på et meieri, enten I Stavanger, som hun skal være I sommer, eller I Oslo du skal flytte til I august. Har du noen tips til hvordan vi kan få dette til? Da må du sende oss en melding I appen NRK Radio. Kjenner du noen som jobber på et av disse meieriene? Har du noen tanke om hvor vi bør starte? Hva som helst. Ta oss imot.
1: Det burde du inn I inboxen. Så du søker opp drømmelaget I appen NRK Radio, og så opp I høyre hjørnet, så står det send inn, og der sender du inn tips til oss. Og så tar vi og ringer. Du slipper av telefonangsten. Vi tar oss av det.
0: Hvis Petre står på pausrommet på et meieri eller et eller annet akkurat nå, så vil jeg bare si at Natalia jo en slags yoghurt-connoisseur.
1: Ja.
0: She knows her yoghurts.
1: Yoghurt-sommelier.
0: Hun faktisk en yoghurt-sommelier. Ja. Hun spiser mange... kunne høre det nesten var litt flaut å si hvor mange beger med yoghurt det gikk I uka.
1: Ja.
0: Hun liker de søte typene.
1: Du har sikkert brukt veldig mye av stipendet sett på yoghurt.
0: Oh shit. Men jeg føler at alle studenter har en sånn ting som bare der blæste jeg. Da tørker jeg meg heller med first price dopapir sånn at jeg kan spise den karamelljoghurten. Ok, vi skal prøve å få Natalia inn på et meieri for å smake på nye produkter før de kommer ut I butikk. Har du noen tips til hvordan vi bør jobbe I dag for å få dette til? Send oss en melding I appen NRK Radio. Werner stiller et betimelig spørsmål her. Vil hun bare være med en gang, eller vil hun ha det som en fast oppgave?
1: Hvis vi kan skaffe en smaksprøverjobb.
0: I mean, det hadde vært helt nydelig, men jeg tenker en gang, da erklærer vi drømmen for oppfylt I dag.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, så vi legger lista der. Vi må være litt realistiske når vi har 2 timer til rådighet. Ja, faktisk bare halvannen snart. Vi fyller denne herlige tiden med litt god musikk. Den skal du få av Charlie Sheen akkurat nå. Du har aldri...

0: Charlie Sheen, så han sendte jeg faktisk en Insta-melding til på 17. mai. fordi veninnen min sang med til den låta her på fest.
1: Ja.
0: Så jeg bare, det her må jo han se. Det var faktisk fikk litt fylleangst å høre den nå, faktisk. Ja. Nok om meg. Vi jobber med drømmen til Natalia I dag.
2: Jeg drømmer om å få være med å teste nye meieriprodukter fra produsenter som Tine og LRQ før de kommer I butikk.
1: Og her dere gode I innboksen, altså. Altså. En av de første meldingene vi får, det av Knut, som skriver «Kontakt Frank på Q-meieriene». Han mellomleder der på teknisk avdeling og kan nok sette dere I kontakt med noen andre I meieriet. Nummeret hans og så det et nummer der.
0: This is what I love to see.
1: Ja, det helt nydelig. Ringer det nummeret. Tar ikke telefonen akkurat nå.
0: Nei, men vi har sendt en melding. Når jeg sier vi, så mener jeg Fanny, vår produsent I dag, har sendt en melding og venter på svar. Men Fanny, hun elsker... Altså, Fanny elsker å ringe. Men da skal jeg bare ringe den. Skal jeg bare ringe neste. Hun elsker å taste inn telefonnummeret, og da var det jo flaks at vi også har fått en melding av kaptein Rødskjegg I dag. Hallo, kaptein Rødskjegg.
3: Hei.
0: Hvordan går det?
3: Jo, nei, nå vi gjort bage på radioen igjen, vi.
0: Så. Ja, du en slags fast drømmehjelp denne uka, du?
3: Du, denne gangen så kan vi hjelpe til.
1: Ok, hva har du?
3: Pappa, min far, han jobber da på Tine Meieriet, type Rogaland. Som sjåfør der, så han må jo ha kontakter innover.
1: Ja.
3: Så jeg har pratet med han, og han vrir hodet, så dere skal få et telefonnummer. Amen, og etterhvert.
1: Åh, fy fader.
0: That's my guy.
1: Hvor mann du
3: Dette burde la seg gjøre, tenker jeg.
1: Ja, men håper jo det.
0: Det jeg elsker, den setningen der. Ja. Dette lar seg gjøre, eller dette må vi få til. Det best jeg vet.
1: Hva ditt favoritt meieriprodukt?
3: Ja, sjokomelka, tenker jeg.
1: Ja. Nå snakker vi. Det a man of taste.
0: Kjøper du da en sånn liten med sugerør, eller kjøper du den store den liters kartongen og bare gønner på?
3: Nei, det blir en liten liter på meg, altså. Ja.
0: Rett og drikker rett av kartongen?
3: Selvfølgelig.
1: Det smaker mye bedre rett fra kartongen. Hvis du heller I glassen, så smaker det feil.
3: Kokene, de litt rare og dumme.
1: Ja.
0: Jo, men den litt sånn a little treat. Altså, da føler jeg meg som en liten sånn søt jente som drikker. Ja, jeg synes det så koselig. Ok, men oi! Jeg fikk voice crack. Kaptein Rødskjegg, du jo helt forbannet rå. Vi sender deg en caps.
3: Nice.
1: Men da sender du over nummer til pappa, og så sender du også over adresse og alt sånt til oss.
3: Det skal jeg fikse.
1: Perfekt.
0: Det som vi skal ha det I drømmelaget I dag. Nå fader, klokka ikke halv ti engang, og vi jo så immari I drift her. Det godt å holde på. Og så med litt musikk fra The Weeknd og Daft Punk. Dette her Starboy.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Det hører du i drømmelaget.
1: Jeg drømmer om å få være med å teste nye meieriprodukter fra produsenter som Tine og eller Q før de kommer I butikk.
0: Ja, det drømmen til Natalia. Vi har fått en melding fra Tina som skriver her. Det mange produsenter og merker som tar inn testpersoner som kommer inn og prøvesmaker og svarer på spørsmål om produktene. Min pappa svipper litt titt og stadig innom Oslo for å delta på sånt. Så prøv å ta kontakt med Tine eller Q for å finne ut av hvordan man blir det hos de. I følge Google så henter Tine inn sitt forbrukertestpanel via Norstat. Okay. Kjempegodt tips!
2: Ja.
0: Men I drømmelaget så dropper vi alle de der skjemaene, og så går vi straight to the source.
2: Yeah.
0: og det får vi muligheten til, takket være deg som hører på. Blant annet kaptein Rørskjegg, som vi snakket med på telefonen I sted, og kunne fortelle at fatteren jobber I Tine, og nå har vi med oss pappa Egil på telefon. Hallo!
3: Hei,
0: Egil! Egil, kan du fortelle litt om hvem du og hva du driver med?
3: Jeg kjenner deg, og jeg... En gammel kar på 61 år, så kjører en melkebil.
0: Åh, 61 jo ingen alder, Egil.
3: Nei da. Det går godt.
0: ja, det bra. Men kjøre melkebil, det utrolig kjører koselig. Melkebil,
3: ja. Hvor... ja, ja, det kjempekoselig.
2: Ja, hva den beste delen med den jobben?
3: Beste delen med jobben? Ja, si det. Det arbeidsmiljø og... Ja, altså det regnsvekt så godt.
0: hvor langt du, hvor mye sitter du I bilen I løpet av uka da?
3: Det ikke så mye jeg sitter I bilen, jeg henter jo melk, så jeg står nøy I ro og laster.
0: Ja, ikke sant?
3: Men ja, I vek og en 10-12 timer.
0: Ja, ikke sant. Det går noen liter melk I løpet av uka da, tenker jeg.
3: Det gjør det, jeg kjører inn mye melk.
2: Du en lettmelk, skummamelk eller helmelk, mann?
3: Jeg drikker lettmelk selv, ja.
0: Ja, lettmelk. Du legger deg litt sånn I midten.
3: Ja, men det ingenting som som melk rett I fortanken, vann.
2: Nå snakker jeg.
0: Den sitter. Andre meierifavoritter, Egil?
3: Yoghurt og kulturmelk, det liker jeg veldig godt. Og ost, selvfølgelig. Altså...
0: Alt.
3: Kjøleskapet jo fullt av fine produkter.
0: ja, det høres helt, helt herlig ut. Men du, vi har jo en drøm vi prøver å oppfylle I dag, Egil, om å få Natalia inn på et av disse meieriene I Norge for å smake på nyheter, altså nye smaker, før de kommer I butikk. Hun skal være I Stavanger I sommer. Hva tenker du når du hører dette?
3: Det må jo kunne la seg gjøre, men det jo ikke så mye produktutvikling her på disse kanter.
0: Nei, nei, ok.
2: Men har du noen kontakter som kunne ringt I Tine nede der I Rogaland, som eventuelt kan putte seg I kontakt videre?
3: Ja, nå har ikke jeg snakket med noen enda, men Kristin Westerheim, du kan jo prøve.
2: Ok.
3: Kristin Westerheim, ja.
0: Vi elsker mennesker som vet veldig mye I dette programmet. Det det beste vi kan bli satt I kontakt med, Egil, så det helt topp. Ja, men du, da synes jeg du skal ta helgen snart med fryktelig god samvittighet.
3: Jo, takk for det.
0: Og så...
3: Skikkelig god helg.
0: Tusen takk for det, Egil. Takk for at vi fikk prate med deg, for at du ga oss dette nydelige tipset. Og så det bare å drikke melk og kose seg videre ut I fredagen, hvor vi skal høre litt musikk fra Odara. Dette Safe to Love.

i drømmelaget. I det klokka begynner å nærme seg kvart på ti denne fredags formiddagen, og vi prøver å få Natalia inn på et meieri for å teste nye produkter. Nå hører du Morgan Wallen med Love Somebody.

0: Mens vi hører Morgan Wallen, så har jeg fått en ny drøm personlig, og det at Karsten, som allerede deler hårsveis med denne mannen, også skal kopiere stil hans, som sånn ripped skjorte.
1: Ja, altså revet av ærmer på skjorta. Jeg kunne prøvd på det, men da må jeg aldri adressere det.
0: Nei, jeg synes du bare, neste gang du gjør stand-up for eksempel, ja. Så bare kommer du på scenen i...
1: Jeg kan love deg at da kommer jeg til å bli buet. Hvis jeg ikke gjør en vits på at det nå har jeg på meg en skjorta ut nærmere, så kommer folk til å være sånn, han burde ikke være på en scene.
0: Hele gimmicken bare at du aldri hadde til å ha avsagd skjorte. Det helt rått, ikke sant, Fanny?
2: Det helt rått. Jeg hadde støttet, jeg hadde digget det.
1: Ja,
0: noe annet vi digger, det jo selvfølgelig at vi har en drøm i dag som ganske gøy å jobbe med.
3: Jeg drømmer om å få være med å teste nye meieriprodukter fra produsenter som Tine og eller Q før de kommer i butikk.
0: Det også strålende for oss at vi har en glimrende produsentvikar i deg, Fanny, som ikke flau for å plukke opp røret.
2: Nei, masing min forte.
1: Altså denne uka her så tipper jeg du har fått sånn 30 000 skritt bare i den produsenten du har, som kanskje 4 meter lang, men du har bare gått frem på.
0: Vi fikk jo et nummer i sted som du kunne ringe til en som heter Kristin. Det var hun som Egil, pappaen til Jonny, anbefalte oss å ta kontakt med for, sitat, hun vet mye. Du ringte henne, og hva skjedde videre da?
2: Da sa hun at dette her skulle hun ta videre med de menneskene som kan få denne drømmen oppfylt. Prøvde å presse litt på da, si ja, men herregud, snakk om dette på lufta da, med Karsten Anna. Sa nei.
0: Ja, det ikke alle som har lyst til å gjøre det, og nei, det greit, det skjønner vi.
2: Ja. Dere har meg, jeg kan gå inn og jeg kan være sånn ledd.
0: Talsperson. Jeg faktisk talsperson for Kristin som jobber i Tine i dag.
2: Men hun i hvert fall på ballen. Jeg gir dem jo også den tidsfristen som sånn, ja, det skal være ferdig før 11, så please, stopp deg. Og da sier hun, ja, jeg skal gjøre det så fort som mulig. Så vi venter der, men samtidig så ble jeg ringt tilbake av en som jobber i Q.
0: Ja.
2: Så nå er vi både i Q og Tine-leien. Det er jo
0: det er heated rivalry.
1: Ja, det er heated rivalry.
0: Hvem er Elia og hvem er
2: Shane? Men så Frank, heter han? Så han, nå har vi liksom føtter i begge leirer.
0: Oh shit.
1: Det var jo... Skal vi ringe Frank da?
2: Ja, vi skal ringe Frank.
0: Knut som tipset oss om Frank. Vi jo meierinøytrale. Vi skal jo bare få drømmen oppfylt.
1: Ja. Bare like meieri, men.
0: Vi vil ha Natalia inn på det første meieri vi kan. Eller begge.
1: Ja.
0: Hvis disse meieriene føler for å...
1: Hvis noen har kontakter i Rødrosag.
2: Ja.
0: Jeg vet man ikke skal snakke, vi må være litt forsiktig med hvordan vi snakker om produkter, men Rødrosrømme. Begrav meg ikke med en P3-mikrofon, men med en boks med Rødrosrømme. Og fytti rakkeren er godt. Meieriprodukter generelt, I love that shit. Men ring opp Franken da, og høre hva som skjer. Hvordan skal vi gjøre det med klokka her? For nå begynner klokka å bli 9:50.
1: Vi ringer Franken etter det.
0: Nei, vi ringer Franken mens vi hører litt musikk fra først og fremst Ina Wroldsen, dernest Calvin Harris.
1: Og dernest?
0: Disciples.
1: Oh, ja,
0: men Ina Wroldsen, that's my girl på den låta her, How Deep Is Your Love?

0: Tomine harket med hold meg fast, og noen ganger så det nesten nødt til å gjøre det med meg også, så når vi holder på å oppfylle drømmer her I drømmelaget. Og nå har vi fått tak I Frank, som vi ble tipset om av Knut. Hei Frank!
1: Hei, god dagen!
0: Kan du fortelle oss hvem du og hva du driver med?
1: Ja, jeg jobber jo på Q-meieriene på Jæren, jobber I teknisk avdeling der som teamleder.
0: Ok, det hørtes jo ut som rett mann for oss I dag. Vi prøver nemlig å oppfylle drømmen til ei som heter Natalia, som elsker meieriprodukter, spesielt yoghurt, og hun har lyst til å smake på nyheter før de kommer ut I butikk.
2: Det noe dere klarer folk gjør?
1: Det vet jeg egentlig ikke, men vi må jo prøve å få til noe, tenker jeg, når først jeg på luft. Da.
2: Det er akkurat det vi liker å høre.
0: Ja, det elsker jeg. Hvordan tenker du at du skal gå frem da, Frank?
1: Nei, jeg må jo selvfølgelig, det jo veldig mange her på Kumeiriet, så må ta en avgjørelse på det, men vi jo veldig fleksible her på Kuda, det må jeg jo si.
2: Ja.
1: Så jeg skal I hvert fall prøve å ta kontakt med vedkommende så kan ta en beslutning, men jeg vet hun egentlig veldig snill da.
2: Ok.
1: Jeg tror det skal hjelpe.
2: Åh, det dritbra. Altså, det må liksom skje egentlig innenfor en time, tror du det noe? Jeg tror du hun snill og liksom semi-rask?
0: Altså, smakingen må ikke skje I løpet av en time, men at vi får et svar på at det kan gjennomføres.
1: Ja, nei, jeg må bare legge meg I arbeid, og jeg tror, jeg skal I hvert fall gjøre mitt beste da. Jeg kan ikke love noe, men jeg skal gjøre mitt beste.
2: Og fantastisk.
0: Mer enn det kan ikke vi be om, Frank. Du ja. Vår mann på bakken I dag. Det elsker vi. Da holder du oss oppdatert, da.
1: Det skal jeg gjøre, vet du.
0: Fantastisk også.
1: Jeg skal gjøre mitt beste, og jeg begynner straks når vi har avsluttet denne samtalen.
2: Yes!
0: Det digger vi å høre, og vi digger også litt musikk fra Jimmy Somewhere. Dette Possession.

0: Jimmy Somewhere, Possession. Hører du i drømmelaget på P3, hvor dette dagens drøm?
1: Jeg drømmer om å få være med å teste nye meieriprodukter fra produsenter som Tine og eller Q før de kommer I butikk.
0: Og nå har vi altså verdens skjønneste mann, Frank, som jobber I Q-meieriene på Jæren, som sier jeg skal gjøre mitt beste for å få dette til.
2: Ja, altså... Jeg blir så glad når jeg hører en sånn god stavanger-gjerdialekt.
0: Jeg lente meg bare tilbake, jeg lot dere to få prate med hverandre. Jeg tenkte, her ingenting å bidra med. Det var så utrolig nydelig. Så får vi håpe at det kommer en oppdatering fra den kanten I løpet av den neste timen. For vi holder på fram til klokka 11 med drømmen. Vi, ikke minst, litt musikk fra David Guetta, Teddy Swims og... Åh, guri land, nå mistet jeg navnet helt her. Tones and I skal du få. Gone, gone, gone kommer om cirka 2 minutter. Etter litt nyheter fra Regine, hvor det skal handle om innvandring.
3: Ja, for nå kommer det nye regler om det I flere land. Fra I dag så blir det strengere kontroll med personer som kommer til Europa. Nå innføres nemlig EU sin migrasjons- og asylpakt for alle landene I Schengen. Det betyr at de nye reglene også gjelder Norge. Reglene de innebærer blant annet strengere krav og bedre kontroll av de som vil inn I et land. I tillegg skal flyktninger kunne holdes igjen på grensa og sendes til et tredje land der de holdes til asylsøknaden blir behandlet ferdig. Dette har allerede skjedd I Italia, der de har betalt Albania for å ta imot flyktninger for dem. Reporter Sofia Paskevic I Albania, og hun sier at det har vært store reaksjoner om det her I Albania.
4: Lokale grupper forteller oss altså at disse folkene, det ingen som slipper inn til de, så man vet ikke hvordan de har det. Italienske parlamentarikere som har vært inne på statsbesøk forteller at folk har forsøkt å begå selvmord, og at forholdene der inne skrekkelige.
3: Flere butikker selger nå gigapakker med røyk, og det KrF bekymret over, det melder NTB. Det da 40 sigaretter I hver av disse pakkene, noe som dobbelt så mye som det vanlige antallet. Samtidig så må man betale under dobbelt av prisen når man kjøper en sånn her dobbeltpakke. KrF sin nestleder sier til NTB at de bekymret over det her, og mener det bør innføres en maksgrense på pakkene sånn at røyk blir mindre tilgjengelig. Men helse- og omsorgsministeren sier at de ikke planlegger for noe sånt. Og så skal det handle om hun her. For Synne Vo har fått prisen for årets nynorsk bruker. Det Nynorsk Kultursentrum som deler ut denne prisen, og de sier at artisten et forbilde når det kommer til språk. De mener hun har gjort det nynorsk mer synlig, blant annet ved å bruke det I sangtekster og I markedsføring. Og Synne Vo selv sier at nynorsk alltid har kommet naturlig for henne, men at det utrolig stas å få en sånn her pris. NRK Nyheter, de fikk du av Regine Åstrup-Lia.
0: Jeg elsker nynorsk.
2: Jeg fikk 2 år I nynorsk eksamen i tre videregående.
0: Men jeg
2: skrev på Stavanger dialekt. Kan du si det? Jeg ikke, og så bare tenkte jeg at det holdt, og det holdt ikke.
3: Skrev du bare jeg ikke på nynorsk eksamen?
2: Jeg ikke. Nei, men jeg bare tenkte sånn, jeg og ikke gjorde det samme, og så tenkte jeg sånn, ja, men da Stavanger dialekt nærmere nok.
3: Ja, ja, og fra Asker, og der var det mye sånn svensk på nynorsk eksamen bare.
2: Ja.
0: Herregud. Ja. Du burde komme til Larvik, der elsket med nynorsk.
3: Oi.
0: Med briljerte. Nei. Jeg synes det veldig vanskelig, men jeg elsker det. Jeg har fått skikkelig... Tore Renberg, yeah. From Your End,
2: yes.
0: Skriver fantastiske bøker på nynorsk. De anbefaler jeg virkelig å lese. Så vet du hva? Gratulerer til Synne Vo, og heia nynorsk. Takk for nyheten, Regine.
3: Vær så god.
0: Klokka har blitt 10:04. Vi holder på med drømmen til Natalia, som ønsker å smake meieriprodukter, nyheter, før de kommer ut I butikk.
2: Oh, yes.
0: Vi har noen gode følere der ute, så jeg har

0: Karsten.
1: Ikke minst deg som hører på. Vi ikke et lag uten din viktige innsats og dine bidrag på en melding i appen NRK Radio.
2: Ja, man søker opp drømmelaget i appen og trykker på send inn, og der sender man tips. Og det har folk gjort i dag.
1: Ja.
2: Sabla gode med å oppfylle Natalias mål.
3: Jeg drømmer om å få være med å teste nye meieriprodukter fra produsenter som Tine og eller Q før de kommer i butikk.
1: Ja, vi elsker å se når det bare meldingene vi får det opp i hvordan det ser ut i din app ser jo litt ut som en sånn vanlig meldingstråd. Når de kommer opp i vårt system her så den gul med sånn liten blå tag hver gang den kommer opp. Og jeg elsker å se når det kommer sånn mange gule etter hverandre, og det har skjedd i dag. Vi har hatt noen nøkkelpersoner med oss. Det startet vel egentlig med Knut som tipset oss om Frank som jobber i kumeieriene på Jæren. Verdens nydeligste fyr, om jeg får si det selv. Ja,
2: så utrolig varm og stille. Altså, alle vi har snakket med som har jobbet i meieribransjen i dag, utrolig hyggelige folk.
1: Egil som kjører melkebil for Tine, ja. Pappaen til kapten Rørsegg.
2: Ja.
1: De er jo i området ditt, Karsten.
2: Ja, vi er i Rogaland, vet du.
1: De er i Rogaland, sa han.
2: Det er nydelige, nydelige folk.
1: Ja, fantastisk. Og mens vi har hatt litt nyheter her på Peter og hørt litt musikk fra David Guetta til Disco James & Tolson, så har du fått plinget på telefonen din, produsent Fanny.
4: Ja, jeg har fått meldinger både Tine og Q, jeg. Så det er jo The Battle of Tine og Q.
1: The Battle of the Milk, holdt jeg på å si.
4: Ja, The Battle of the Milk. vi har fått en kjempehyggelig melding av Frank. Han skriver, hei Fanny, emoji med stjerneøyne. Ja, den fin, vet du. Gode nyheter, ring min snille kollega Camilla, så oppfyller Q-lytternes drøm, skal du se. Henry vær emoji.
2: Fy faen.
1: Show hands up. Om det er noe med den der, skal du se, som, eller får jeg sånn fadelig følelse. Det er helt herlig.
4: Det er helt herlig.
1: Ja, det var ikke bare der du fikk melding fra.
4: Nei. Altså, nesten samtidig jeg fikk melding av, ja, helt samtidig, melding av Tine og Q, 10.05.
1: Nei.
4: De plinga inn, ding, ding.
1: Nei, det er jo helt sinnssykt.
4: Det er sinnssykt.
1: Ja.
4: Og fra Tine så skriver, får vi, hei, angående ønske om å teste ut et meieriprodukt, kan du ta kontakt med Tanita?
1: Ja.
4: Hilsen. Ja. Inn på Tine.
2: Ok, så der var det ikke like mange
4: emojis. Det var
2: emojis.
4: Ikke noen emojis.
2: Nei, men hun hadde... Ringe det, business.
1: Jeg synes det var bare sånn... hun skjønte at vi hadde dårlig tid, så det er helt supert. Tanita, og hvem andre er det vi skulle, hadde fått nummeret til?
4: Camilla.
1: Vi starter med Camilla.
4: Ja, jeg ringer, jeg har ikke noe problem med å ringe.
2: Let's go.
1: Fanny, det vet vi.

0: Ja, det det vi også sier når vi prøver å oppfylle drømmer I drømmelaget, og I dag det Natalia sin som vi har jobbet med.
1: Jeg drømmer om å få være med å teste nye meieriprodukter fra produsenter som Tine og eller Q før de kommer I butikk.
0: Og Natalia, hvordan har du det akkurat nå?
1: Det veldig gøy at det så mange som vil hjelpe.
0: Det det ingen tvil om, altså, denne kreative og ikke minst lidenskapelige drømmen du har om å få teste litt meieriprodukter. Hvis du som hører på, før de kommer ut I butikken, viktig å understreke. Hvis det noen som hører på nå som ikke har fått med seg alt vi har drevet med I dag, kanskje nettopp skrudde på P3, kan ikke du, Karsten, gi oss en øreliten recap?
2: Ja, altså, med en gang med du sa denne drømmen høyt, Natalia, så fikk vi da en melding av Knut, som skrev «Kontakt Frank I Q-meieriene». Han mellomleder der på teknisk avdeling, og kan nok sette deg I kontakt med noen andre I meieriet. Vi ringte Frank med en gang, men så tok ikke han telefonen, og da fikk vi en melding av Kaptein Rødskjegg, som da tipset oss om sin far Egil, som da kjører melk rundt omkring I Rogaland for Tine, som sa at du skulle ta kontakt med Kristin. Men, mens vi gjorde det, så ringte Frank tilbake. Og Frank, han hadde vi en nydelig prat med, som da satt oss videre I kontakt med Camilla, som da prosjektleder I Q-meieriene. Hallo, Camilla.
3: Hei!
0: Camilla, kan du fortelle oss litt mer om hvem du og hva du jobber med I Q-meieriene?
3: Ja, jeg heter Camilla Baustad, og jeg jobber med klima og bærekraft I Kavli og Q-meieriene. Det betyr at jeg egentlig jobber med alt fra egentlig å

0: du ser matsvinn til liksom ny type emballasjeutvikling, svinn på meieriene, masse ting. Men jeg også tett involvert I på en måte måten vi lager nye produkt, så jeg kan selvfølgelig prøve å bidra her.
1: For hva tenkte du når, når Peter ringer på en helt vanlig fredag og spør, kan vår kjære lytter Natalia få komme og smake litt på nye produkter?
0: Nei, altså jeg tenker jo det, det jo ikke hver dag at jeg får en telefon liksom om å komme direkte på radioen fra noen som liksom har en lidenskap for yoghurt på den maten der. Så jeg tenker det jo helt fantastisk, og det å liksom få lagt en drømmedag der hun får lov til å smake på nye yoghurtprodukter, det helt fantastisk, det liksom spot on. Det sånn vi jobber. Det jo, I Q så det jo forbrukeren som sjefen, så vi setter jo ingen nye produkt på markedet uten å ha hatt en tett involvering av forbrukere. Så jeg tenker her løser vi jo liksom et behov vi har I tillegg til at vi oppfyller drømmene hennes. Så det går det jo ikke an å si nei til.
2: Altså, hva tenker du når du hører det, Natalia? Jeg hørte et sånn utpust. Jeg sa...
3: Nei, det gøy å høre noen som like entusiastisk.
1: Det veldig bra. Camilla, vet du om noen nyheter dere jobber med nå om dagen?
0: Altså, vi har jo en egen database hvor vi registrerer alle våre ideer. De kommer fra forbrukeren. Der ligger det nå 10.000 ideer. Så hvis konkurrentene våre lurer på hva vi holder på med, kan de faktisk bare gå inn der, og så kan de sortere på produkt som I arbeid. Vi har, altså det med yoghurt jo noe som vi har jobbet med I mange år, å få økt salg på yoghurt og få flere typer yoghurt. Så vi jobber nok med nye smaker innenfor proteinyoghurt. Skyr jo også et produkt vi jobber mye med for tiden, så vi har mye spennende.
2: Men Natalia hadde også en idé om en yoghurt ja. Som hun tenkte kanskje skulle liksom puttes I produksjon. Hva var det, Natalia?
3: Jeg sa vel noe, jeg veldig, veldig glad I skyrkaramell, så jeg sa vel noe utenfor den da.
2: Skyrkaramell og sjokolade var det vel du sa?
1: Det var det du sa.
0: Spennende. Vet du hva? Jeg gleder meg til å høre mer om den ideen der.
1: Men Natalia, det nesten som vi kan høre at liksom romler I yoghurtmagen din når du hører om disse 10.000 yoghurtideene.
3: Ja, absolutt.
1: Åh, fy fader. Hva det du gleder deg mest til nå som drømmen skal gå I oppfyllelse og en avtale lages her og nå?
3: Oi, kanskje bare se hvordan liksom hele prosessen fungerer bak på en måte kulissene. Det blir litt gøy. Og smake litt.
0: Ja, Jeg tenker jo at vi må jo, den drømmedagen må jo tilbringes her på innovasjonshuset vårt på Jæren. Her hvor vi lager yoghurten og skyren. Så jeg tenker det skal du få mulighet til.
3: Så gøy.
1: Fy fader, Natalia, det kan på en måte ikke bli noe bedre, kan du det?
3: Nei, og så Jæren, det blir jo faktisk ikke bedre enn det.
1: Nå har jeg fått en melding fra Susanne her. Kjenner du igjen det navnet, Natalia?
3: Ja, det min tidligere roomie.
2: Ja, for hun skriver, hei drømmelaget, roomie til Natalia her. Vi har bodd sammen de siste årene og ofte hørt på drømmelaget med frokostbordet, så veldig gøy å høre at det går opp for Natalia sin drøm. Jeg kan bekrefte at det går mange beger yoghurt I uka, altså. Og alltid godt å høre mange rogelendinger si yoghurt et par timer på radio. Hilsen, Susanne.
3: Ja, det kan du bekrefte,
1: ja. Men hva... elsker at det ble yoghurtfredag på P3 I dag. Camilla, hva er det Natalia kan glede seg aller mest til?
0: Jeg tenker, du vil jo nå få muligheten til å komme her på meieriet vårt på Jæren og se hvordan vi lager skyr. Og jeg tenker vi har jo masse kule folk som jobber I Q som skal til for å liksom få produksjonen og alt igjennom. Du skal få lov til å treffe alle dem. Vi har masse kule kollegaer her som jobber på fabrikken som står utenfor her nå og lurer veldig på dette her.
1: Det høres ut som Natalia at du skal bli godt tatt imot. Hva det du gleder deg mest til?
3: Oi, nei, egentlig akkurat det du sa nå.
1: Skal du være streng når du smaker?
3: Nei, jeg er jo kanskje ikke så streng. Jeg er jo veldig entusiastisk.
1: Det høres. Så lenge det yoghurt, så tar du og drar av plasten og åpner det begre, du.
3: Ja.
1: Ja, det veldig bra. Det her ble jo helt nydelig.
2: Ja.
1: Jeg, nå koser jeg meg altså så mye, og vi må bare takke deg, Camilla, for at du oppfylte drømmen I dag. Takke alle som har sendt inn en melding for å hjelpe til I appen NRK Radio, ikke minst deg da, Natalia, som sa drømmen din høyt. Det lønner seg å gjøre, eller?
3: Ja, absolutt. Veldig grei at det ble oppfylt også. Det det bare bare.
1: Nei, det ikke...
0: Ja, verdens kuleste drøm, da.
1: Det jeg helt enig I og vi markerer at den kule drømmen gikk I oppfyllelse med en låt vi elsker å ha en grunn til å spille I drømmelaget nemlig Doja Cat med Moo, for uten kua og uten litt Moo, så hadde du kommet melk og lage yoghurt og meieriprodukter av ja, der ser du hvordan det ble full sirkel I dag altså yeah.

0: Og det her var en deilig fredagslåt I dag, Karsten. Av Doja Cat. Og det kan jeg, du vet at jeg elsker et full sirkel øyeblikk. Det flere av de her nå. For da vi startet med drømmen til Natalia, en drøm om å teste nye meieriprodukter før de kommer ut I butikk, så spilte vi jo milkshake av Kelis for å liksom sette stemningen. Og så går drømmen I oppfyllelse. Og da spiller vi Mua Doja Cat, hvor hun låner litt fra Kelis sin milkshake. En slags, ikke en remix, men hun låner fra hennes låt inn I denne her, det likte jeg.
1: Ja, altså, det har vært en sabla, hyggelig, god stemning som har liksom fått fullført en vakker sirkel laget I melk.
0: Ja.
1: Malt I melk.
0: Malt, du vet når du, du vet de melkereklamene hvor det drypper sånn, og det blir sånn ring I melka.
1: Ja.
0: Den ringen. Også fordi Natalia akkurat nå driver og pakker ned en studenttilværelse I Trondheim etter flere år der, skal ta sommerferie I Stavanger før hun flytter til Oslo I august. Nå det altså, det var Q-meieriene som sa, det klart hun skal komme til vårt meieri på jern for å få smake på nye ting. Komme hjem rett og slett da.
1: Komme hjem, og alle man snakker med I Q der, så utrolig varme, hyggelige mennesker. Og da vet du bare at hun kommer til å kose seg der borte.
0: Natalia sa det når vi snakket med henne litt videre på telefon mens vi spilte litt musikk her. Det var jo det jeg håpet på, at jeg kunne få teste I mine hjemtrakter. Mm-hmm. Så det synes vi var litt ekstra fint da.
1: Ja, jeg gleder meg til å ringe henne opp og så høre hva var de beste produktene hun fikk smak på. Og hva var liksom, hva det vi har gledet oss til hva som kommer I butikken.
0: Kanskje du blir overbevist om yoghurt du også?
1: Kanskje, jeg tror det mye jobb, altså. Sofia også, min forlovede, elsker skyr, elsker yoghurt. Ja, ikke overtalt meg, altså.
0: Hva problemet med yoghurt?
1: Jeg liker konsistensen.
0: Dette skal jeg jobbe litt med, merker jeg, Karsten.
1: Elsker melk, da.
0: Ja.
1: Digge melk. Mm. Skamdig. Og sjokolademelk. Uff.
0: Nå det fredag her, altså. Nå prater om mat, sitter og drøfter litt tilbake om sjokolademelk. Det så fredagsstemning I drømmelaget, og det litt deilig å kjenne på.
1: Ja, det sabla deilig. Jeg har faktisk en kuveier inn I sjokolademelk stående I kjøleskapet mitt hjemme akkurat nå, som jeg skal drikke når jeg kommer tilbake fra jobb.
0: Hele kartongen?
1: Ja, en liter kartongen.
0: Kan du sende lydklipp av at du glugger I det?
1: Og så tørker meg over kjeften.
0: Som barn gjør.
1: Ja, ja.
0: Når barn får drikke, og de drikker som om de ikke har fått vann på 3 dager.
1: Ja, ja.
0: Jeg håper det skjer.
1: Kan jeg gå og leke med Theo nå?
0: Mamma? Det mer sjokolademelk? Det fikk jeg lyst på. Ok, her det god stemning. Du på drømmelaget. Vi skal høre litt musikk fra Isabel. Dette alt det jeg sa.

0: dag er vi Petter Morgen tilbake med en ny mening på prøva. Jeg tror det kan bli spicy her inn.
1: Ja, slankeprogrammer helt greit.
0: Ja, det noe egentlig da? Vær med og avgjør det hele I Petter Morgen på mandag.
2: Petter Morgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3.

0: med Homewrecker. Hører du i drømmelaget, hvor vi egentlig hadde sagt oss ferdig med dagens drøm. Den går sånn her.
1: Jeg drømmer om å få være med å teste nye meieriprodukter fra produsenter som Tine og eller Ku før de kommer I butikk.
0: Vi har jo pratet med Ku-meieriene som for ikke mange minutter siden sa ja til å oppfylle drømmen din, Natalia. Nå som det har landet litt, hvordan føler du deg?
1: Veldig gøy. Det var som sagt så gøy at hun også var så entusiastisk. Det kan som en bra dag.
2: Ja, og så var det jo sånn at du skal jo hjem fra Trondheim nå til Stavanger over sommeren. Men så skal du flytte opp til Oslo. Nå i sommer skal du få dra til Jæren og smake litt der ute hos Ku-meieriene. Men du skal jo flytte til Oslo. Og de som har kontorer der, det jo Tine.
0: Hva det du tenker, Stian, som jobber I Tine-meierier når du hører alt dette?
3: Ja, men du, det klart vi må oppfylle drømmene vi også, så skal vi lov til å komme på innovasjonssenteret vårt på Kalbakken og smak på høstens nyheter.
1: Det så fantastisk.
0: Dere skal ikke være noe dårligere enn ku?
3: Absolutt ikke. Det bare hyggelig å kunne invitere forbrukere inn og smak på våre nyheter.
0: Jeg elsker at det ble nesten litt sånn, det ble litt konkurransinstinkt I drømmelaget I dag, mellom meieriene.
3: Det er alltid fint å få engasjement rundt meieriproduktene, så det liker vi godt.
0: Hva det Natalia kan glede seg til å smake på?
3: Ja, du skal I hvert fall få smak på sesongpakken som kommer på Tine Yoghurt I september. Og så skal vi se hva mer vi klarer å få til.
0: Oi. Fy fader, hva tenker du om det, Natalia?
1: Nei, det jo helt fantastisk. Dobbel drøm.
0: Altså, de store meieriene I Norge, de nesten kniver om å få deg på besøk for å smake på nye produkter.
2: Ja. Altså, du blitt en sånn yoghurtkjendis nå, du, blant meieriene.
1: Det jo noe det også.
0: Det noe å ta med seg inn I livet. Ja, men Stian, da takker vi deg så masse for at dere også inviterer Natalia inn på testing av nye produkter.
3: Bare hyggelig å kunne være med å oppfylle drømmen.
0: Ja, det setter vi så pris på. Natalia, nå det bare å gjøre klar yoghurtmagen, for den skal fylles med de herligste nyheter. Og her fikk vi virkelig bevist at drømmer går I oppfyllelse, ikke bare en gang, men vi bare gønner på, du får et meieri, du skal inn på det meieri der, vi kjører på denne yoghurtfredagen. Du må rett og slett bare walk on the dream og sende den inn til oss I drømmelaget.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream. Ett slags lydspor till detta program som heter Drömlaget. Det går mellan klockan 9 och klockan 11 på P3 från måndag till fredag. Och det hoppas jag besvarar frågorna som har ramlat in I inboxen vår från dig, Mai-Kristin. Hej hej. Jag lurer väldigt på vad Drömlaget är. Jag begynte att höra på igår och det verkar ganska spännande. Kan andra förklara vad det går ut på?
1: Och du, Mai-Kristin, det kan vi göra. Det är rätt sätt sån att du for eksempel, sende inn en drøm til oss I inboxen I appen NRK Radio, så tar vi tak I den drømmen, og I løpet av den sendingen som vi har, hver mandag til fredag, 9-11, så tar vi en ny drøm hver dag, og prøver å få det til å skje gjennom å ringe folk.
0: Yes.
1: Rett og slett. Og de nummerne vi ringer, det kommer av tips fra deg.
0: Det handler jo litt om at vi går jo alle og tenker på ting vi har lyst til å gjøre, få til, oppleve, hva enn det skulle være egentlig. Men det jo ikke alltid man har tilgang I sitt eget nettverk til å få disse tingene til. Derfor så må du sende inn drømmen din til oss på en melding I appen NRK Radio, og så kan vi da spre ordet, sende ut, få med deg som hører på til å få det til å skje. Jeg tenker dagen I dag, kjempeeksempel, Natalia som elsker yoghurt. Elsker du så mye at du vil smake på yoghurtnyheter hos meieriene før du kommer ut I butikk. Da det takket være folk som Knut og kaptein Rørsegg som har kontakter I meieriene som sender oss melding at vi faktisk fikk drømmen til å gå I oppfyllelse. Så det sånn det funker her, Mai-Kristin. Det jeg elsker mest med dette programmet, det selvfølgelig når noen sier ja til å oppfylle drømmen ut av sitt hjertes godhet. Men jeg elsker også alle vi får prate med.
1: Ja, altså I dag så har vi snakket med noen helt nydelige mennesker altså, ja. Kaptein Rørsegg som vi har snakket med tidligere og I dag så ringte vi Egil I melkebilen som har kjørt rundt og helkebil hentet melk rundt I hele Rogaland ja. Sa da også beste melk den du får rett ut av bilen.
0: Rett ut av tanken.
1: Ja.
0: Vi har også altså, pratet med alt fra folk som jobber med søppeltømming til hva enn det skulle være. Det så mye artig folk driver med. Jeg føler egentlig litt at dette programmet her, eller jeg føler ikke, jeg opplever det, jeg har jo evidens på at dette programmet her samler folk over hele landet. At vi vet hvem litt flere og det synes jeg skikkelig fint.
1: Ja, det helt nydelig å høre alle dialektene rundt omkring I landet, men også bare hvor hjelpevillige folk Vi får liksom ekte vist fram dugnad sånn I Norge, men ikke en sånn tvungen dugnad hvor du liksom på håndballlaget og selger vafler I dårlig humør, men mer bare sånn, her kan jeg bidra, og nå skal jeg gjøre det.
0: Og jeg har skikkelig lyst til å gjøre det også.
1: Ja.
0: Det setter vi umåtelig stor pris på, så tusen takk til alle som sender inn gode bidrag for å få drømmene til å gå I oppfyllelse. Ikke minst til deg som tør å drømme høyt og fortelle oss hva drømmen din for noe på en melding I appen NRK Radio. Det det aldri for sent å gjøre, sende en melding til drømmelaget. Døgnåpen, den inboxen der.
1: Ja, den magnetisk.
0: Ok, Karsten.

0: trist musik fra Sienna Spyro. Derfor så må vi løfte stemningen, Karsten, og jeg har lyst til å sette I gang en speedrunde på stjernemarkering av drømmelaget I appen NRK Radio, hvor du som hører på kan vinne en caps. Jeg vet du har litt trøtt fredag, Karsten, etter mye reising denne uka her.
1: Ja, trøtt fredag. Jeg stod 0-4-20 I morges.
0: Så da det klart at jeg sier vi kjører speedrunde.
1: Og så gjør vi alt dritraskt, og så liksom, og så bare gir vi vekk alt I samme stikket. Så det du må gjøre nå, det som Anders en tanke, Du sender inn melding til oss om at du har stjernemarkert. Da må du inn I appen NRK Radio stjernemarkere, og så sender oss en melding. Jeg har stjernemarkert. Send en emoji, stjerne. Bare send hva som helst egentlig, I løpet av de neste 3 minutterne.
0: Ja, vi jo ferdige om cirka 7 minutter, så det mens vi holder skravla gående her, at du må sende oss en melding I løpet av 3 minutter da. Fortell oss at du har stjernemarkert. Enten om du har gjort det for lenge siden, eller om du gjorde det akkurat nå, hvis du en nyrekrutert. Åh, da blir vi så glad for å se deg.
1: Ja, ekstra glad. Og da kan du jo da vinne en drømmelaget cap, som da enten breisj, altså brune beige, med en blå engjørning på.
0: Ja.
1: Eller så det da en blå caps med en rød engjørning på, og så det også brodert inn Petri-logoen bakpå. Ja. Altså, det en rå caps.
0: Den kjempefin, og jeg synes det så hyggelig at drømmelaget kan representeres ute I det fri, ikke bare inne I dette studio. Jeg går altså, hvis jeg ser noen som har en cap som ligner, så myser jeg for å se, det deg?
1: ja, vi var ferte min forlovede sin bursdag på onsdag, og da møtte noen opp til festen med drømmelaget caps, og jeg ble så glad. Jeg ble så glad. Da bare, jeg bare følte det inne I meg, den gleden av å liksom se det ute I det fri. Mwah!
0: Åh, det så koselig! Karsten, nå skal du få lov også, det du som basar, det derfor var det litt dårlig gjort av meg å sette I gang dette sirkuset. Ja, for det du som må jobbe I kulissene med å trekke vinnere, men da kan jeg lese litt meldinger som kommer inn her I mens. Tyra har stjernemarkert, det har også Mille. Rakel skriver, endelig det fredagen, og jeg har stjernemarkert, that's my girl. Tom har stjernemarkert nå, god helg, skriver han, og Heidi med I stjerneklubb. Mens Regine har stjernemarkert for lenge siden. Morten har stjernemarkert utropstegn, utropstegn, utropstegn, utropstegn, utropstegn, utropstegn, har så lyst på caps. Det her, André, I stjernemarkert. Det synes jeg var helt herlig. Hvor mange minutter til skal vi gi det nå, før vi trekker?
1: Du sa jo, det skulle jo skje noe veldig, veldig snart, så jeg tenker vi kan gi det 30 sekunder.
0: Ok. Da skal du få 30 sekunder til å bekrefte på en melding på NRK Radio at du også har stjernemarkert drømmelaget der.
1: Mats, du med I trekningen. Mikael, du med I trekningen. Veldig god samling av emojis på Mikael da.
0: Brage, I need brage in my life, skriver Annie som har stjernemarkert oss fra dag 1. Hvorfor skal jeg gjøre det da, mon tro? Jo, det jo fordi da får du beskjed når nye episoder kommer ut, så at du kan høre på drømmelaget som en slags podcast med musikk. Ok, nå tror jeg faktisk at vi nødt til å begynne å trekke vinner. Du klar, Karsten?
1: Okay, to sekunder. Jeg må få inn alle. Alle må jo være med I trekningen her.
0: Trekke to vinner da.
1: Jeg kan trekke to vinner,
0: skal vi begynne å lage bingo eller noe sånt, eller?
1: Ja, det kan vi gjøre. Vi kan lage sånn radiobingo. Jeg forstår ikke hvordan det fungerer, men vi kan gjøre det. Ok, fra dag 1 skriver Marianne. Ja. Jeg bare får med de som helt I slutten her med nå.
0: Men nå må vi begynne, altså.
1: Ja. Det du som startet dette her, Anna. Og så skal du drive og si at jeg hva gir du? Ok, nå.
0: Du klar?
1: Ok, venta. Trekning.
0: Ja.
1: Oi, det da, det ligger da mellom... Vinner, første vinner Jonas! Jonas har rett og slett sendt en stjerne-emoji inn I inboxen. Gratulerer så mye til deg. Du må sende oss da navn, adresse, altså fullt navn, adresse og telefonnummer, og om du vil ha breisj eller blå caps.
0: Yes, vi trekker en vinner til.

0: Tayo Cruz med Dynamite hørte du I drømmelaget på Petre som sier takk for en nydelig uke og god helg.
1: Takk til alle hjelp. Takk for nydelige folk.
0: Karsten, nå skal du få lov å gå hjem og legge deg. Karsten drømte Marit I natt og våkna at han gråt, så han trenger litt.
1: Jeg hulka.
0: Trenger å legge seg nedpå. Du kan jo få godt selskap av siesta på øret.
1: Ja.
0: I dag Janne rett og slett vikar. Det forloven til Daniel. Så hvordan det blir, det bare en måte å finne ut av. Du hører på siesta de neste to timene. Før det så skal du få nyhetene av Jesper.
2: Og her skal det handle om Iran og USA. Iran bekrefter at det finnes et utkast til en avtale med USA, da melder det statlige iranske nyhetsbyrået mer I formiddag. I dette utkastet så skal det stå at havblokaden vil bli opphevet, at Hormuzstredet vil bli gjenåpnet, og at iranske penger som har blitt frosset som del av straffetiltak blir frigjort. Det forteller reporter Frida Ravna Rømo.
3: Ifølge nyhetsbyrået så vil de siste forhandlingene mellom USA og Iran handle om atomspørsmål og økonomiske spørsmål, og så må I tillegg utkastet godkjennes av de relevante myndighetene.
2: Natt I dag så hevder USA sin president Donald Trump at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helga. Steinar Vangen bør straffast med 15 års forvaring, da sa statsadvokat Peter Johansen I Vestfold tingrett I dag. Steinar Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekta straffskyld. Forvaring vil si at Vangen ikke vil slippe ut av fengsel før det blir reknet som trygt for samfunnet, og statsadvokaten mener at han bør få en sånn type straff fordi det gjentakelsesfare. Politisjefen I Trondheim slår nå alarm om kriminelle unger, da skriver Klassekampen. Tall de har fått fra politiet viser at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer I Trondheim ligger på under 15 år nå. I fjor så ble det anmeldt totalt 654 saker der gjerningspersonen var under 18 år, og ifølge politisjefen handler disse sakene stort sett om vold og vinningskriminalitet. Politiet tror utviklingen kan skyldes til kriminelle I nettverk som bevisst rekrutterer folk som under 15 år. Og en av kornigheter, det fikk du av Jesper Nondahl.
4: Tusen takk for det, Jesper.
2: Jo, vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka ett. Fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka fire. Absolutt fredag. Og nå på P3.
4: Siesta. Ja, det blitt fredag, da. Klokka passer 11, da. Så det siesta, da. Og det Markus som sitter her, for Anna borte, og alt det der, for du vet det. Dette Shawn Mendes. Ja, låta ikke å si hva

0: litt langt, kanskje.
1: Nei, faen, hun starter låta.
0: Å nei!
1: Da vet jeg ikke hva som har skjedd.
0: Så er det høy livskrigsprogram Marokkos nasjonalsang. Ja, den var fin. Ja. Anbefaler å høre på nasjonalsangene til...
1: Artig. Til Marokko.
0: til lagene i VM.
1: Ja.
0: Hvordan din livskrigsprogram, Wangen?
1: Du, jeg legger meg på åtteren selv, jeg. Jeg var i går og så på... Du har en firkant.
0: Jeg laget vartegne.
1: Ja, var, ja, det ødelagde sporten.
2: Fotball
1: er supert, vi skårer mål etter mål. Jeg var på en pub, og så da ble jeg var ødelagde sporten. Da ble det vist en fotballkamp, som var i USA-Meksiko.
0: Nei.
1: Var det ikke?
0: Nei. Nei. Meksiko mot Sør-Afrika var åpningskampen i år.
1: Jeg synes det sto USA der oppe. Jeg har følt ikke noe med. Det var i hvert fall noen som spilte. Ja. Rart at vertslandet ikke er med eget VM.
0: Ja. De er jo det. De skal jo spille senere.
1: Jo, ja, altså, men ikke åpningen.
0: Jo, ikke Meksiko er jo også arrangørlang.
1: Det er litt sant.
0: Det er Meksiko, Kanada og USA.
1: Men det er litt som når den kuleste gutten i klassen feirer bursdag, men døller seg sånn, det er fellesbursdag. Man kommer jo for den kule kisen, USA.
0: Kule?
1: Man kommer jo ikke for Meksiko.
0: Den feite kisen, kule kisen.
1: Eller Mexico, som jeg sier. Men i hvert fall, da var det en legende på denne puben, som jeg var igjen, ja. Ødelagsportene. Inne der så satt det da en fyr i en hvit dressjakke. Hvit dressjakke, helt skjøtt. Giftig. Og prater sånn her, og sitter bare sånn, ja, Mexico, de spiller jævlig bra, de burde kalle det Mexcoco, Mexcoco, så han satt noe så høyt, for de er så koko i Mexico, de er Mexcoco der borte. Og så endte det da med, for jeg gikk da

0: inn og ut, for jeg måtte på do, kjøpe øl, lignende ting. Lignende ting. Så kjøpe øl og... Det var væske som skulle inn og ut av kroppen, det kan jeg si.
1: Det runka på kjøkkenet.
0: På kjøkkenet. Væske skulle ut av kroppen.
2: Du snakker om dass, ja. Når du drar i kjøkkenet.
0: Jeg var inne på kjøkkenet runka. Var det ødelagsportene. Men da, da jeg kommer inn igjen, da sier han, for han får tydeligvis null respons av sine kompiser på Mexcoco. Ja, ja. Og da sier han, for hva heter sånn her, ikke air hockey, men sånn, hvor det masse sand på banen og ikke ja, på banen.
2: Hva heter det? Nå på S?
0: Bridge? Nei.
2: Det kort. Bridge er ødelagsporten.
0: Ja, men da sier han i hvert fall, dere finner meg der borte, det siste jeg hører, og så tisler han bort dit, og da åpenbart skuffet over at han ikke har fått nok oppmerksomhet av sine venner, men sine artige Mexcoco-vitser. Så det var det minisist, det hevet meg for noe til. Tenk noe mer enn det.
2: Men hvor kjøpte pils han? Var det på kjøkkenet, eller var det på dass?
0: Hvor jeg kjøpte pils?
2: Ja, du sa
0: i barn? Nei, jeg pisset på kjøkkenet. Nei, jeg pisset på dass, kjøpte øl i barn, ja. Og runka på kjøkkenet.
2: Riktig, der satt den.
0: Ja. Harry Styles. American Girls. Ja. Og det skal dere se mye av snart.

0: dager her. Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolutte fredagsspillista. Så, hva du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7.

0: kvällen blir fin. Lördagskvällen blir fin.
1: CLMD, Onkel P og Nora Brokstedt med Voi Voi fikk du her i Siesta, hvor vi skal inn i en helt ny spalte, fordi vi har kåret Norges dummeste tatovering. Mm. Så da må vi fylle denne tiden fram mot sommeren med et eller annet, og da har vi rett og slett valgt den spalten med etter Hva skal du i sommerspalten? Og jeg har laget en jingle, inspirert av Asgeir Borgermoen, sine døde klassiker, Det går an når det sommer. Oi. Hva

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja.

0: F3Me? Er det sånn jeg sier det, Janne?
1: Femi.
0: Femi, ja! Ja, vel, ja! Altså, Femi, den skal dere få. Den er sei å skjønne at det er Femi. Ja, for det, at det ikke er F3Me.
2: Det tar litt lang tid å skjønne ofte at tretallet kan brukes som en E.
0: Ja, for jeg ville tenkt at det var free me. At det, liksom, at det kanskje er et, at det er en artist som er fanget av, for eksempel, som angivelig var ikke Britney Spears fanget av faren sin. Eller blander jeg med en annen, blander jeg med Shakira, for eksempel. Var i hvert fall fanget av faren sin, og da kunne dette vært en måte å signalisere til omverdenen at det er fanget. Free me!
2: Shakira fanget av faren sin.
0: Shakira, Shakira!
2: Det er første siesta.
0: Det du også skal få høre, første siesta nå, det er rett og slett quizfang. Et ellevilt gameshow laget av meg og min iherdige redaksjon.
2: Ja, de har ikke tatt sommerferie. Ja,
0: de får aldri sommerferie. De sitter med sånne fotlenker. Ikke sånn som de har, ikke sånn som de, for eksempel Marisborg Høyby ønsket å få. Nei. Men sånne som har sånn lenke til en slags sånn metallkule.
1: Ja. Ja. Så står det free me på.
0: Så står det
2: free me! Jeg vil høre på deg.
0: Men det står egentlig bare femi på alle kulene. Og det er rosa. Vi skal i gang med quizang. Wow!

0: dag når jeg leste min foretrukne nettavis, som er VG, Verdens Gang, så hadde det en annonsinnhold fra Kumeirin, tror jeg, hvor spørsmålet var, vet du hva forskjellen på kefir og yoghurt der? Så rett og slett i dag er det en kefir spesial.
1: Oi, såpass.
0: Og Daniel,
1: ja.
0: Hva, altså, kefir lages ved hjelp av såkalte kefirkorn. Hva er det?
1: Kefirkorn?
0: Ja.
1: Det er noen syrna bakterier som har lugget litt lengre enn yoghurt, kanskje. Nei, mindre tid enn yoghurtbakterier.
0: Altså, Daniel, det er ikke korn i vanlig forstand, men det er små klumper av bakterier og gjær som lever i symbiose.
2: Oi.
0: Så vet du hva?
1: Halv poeng.
0: Du får ikke poeng for den, men du er faen ikke dum.
1: Svin.
0: Janne.
2: Ja.
0: Janne.
2: Ja.
0: Hvor stammer kefirn egentlig fra?
2: Island.
0: Du sier Island. Det er artig at du gjetter det, men det er Kaukasusfjellene, for de har blitt drukket i hundrevis av år.
1: Nei.
0: Så det er, jeg mener det. Jeg sitter ikke og ljuger på riksdekkende radio.
2: Radio.
0: Så, radio, det er Rafael Eriksen, ikke referert til han nå.
3: Det blir tydelig for litt her.
2: Alt for smal referanse.
0: Alt for smal referanse. Vi må nesten respektere jinglen nå.
1: Ikke snakke om jinglen.
0: Jeg snakker opp mine egne jingler, Daniel. Jeg snakker som det passer meg.
1: Fuck off!
0: Fuck off til deg. Vi skal i gang med neste oppgave, og det er rett og slett VM-oppgaven. VM-oppgaven.

0: Benson Boone, Beautiful Things, og en den mest beautiful thingen av de alle, det er rett og slett fredagshilsen som vi har, og Anna Folkestad. Det føles som vi har fortjent i dag. Fredagshilsen er jo en spalte vi har, hvor vi får en kjent person til å gi oss en fredagshilsen, og Anna, selv om hun ikke her, så har hun ordnet en til oss, og vi kan jo bare høre på det.
1: Ja.
2: Hjertelig god fredag til deg som hører på, til dere, Markus og Daniel. Det jo litt synd at ikke jeg får vært på sending in person, men... Sånn det. Jeg har fiksa en fredagshilsen fra, det vil si, en levemann av dimensjoner. Fredagshilsen som kommer nå, den fra selveste Svein Østvik, også kjent som Charter Svein. Så nå skal vi høre på hans ord.
3: Hallo folkens, det er fredag, og ja, det jo en herlig dag. Det også det for meg. Det er nok sånn at jeg har noen visdomsord på gang her i dag. For å ha det gøy, så trenger man å være seg selv. Legg fra dere alle masker, ta bort imaget, og vær den opprinnelige og sanne og ærlige deg. Hvis folk gjør det, så får de en helt fantastisk helg. Og det ikke så vanskelig. Det egentlig bare å skrape bort filtret litt. Jeg synes det har funket på meg, altså. Etter at jeg begynte virkelig å dra fram absolutt alt i meg, så har jeg fått det mye bedre. Sixpacken har jeg ikke lenger i posen. Jeg har den på magen. Ganske stor fordel. Absolutt. Og ønsker deg selvfølgelig alt godt. Ha det helt fantastisk. Ikke det jeg gjorde før i tiden. Det er ikke helt å anbefale, men herregud. Jeg synes folk har lov til å ha det gøy. Gå ut og kos dere. God helg og hilsen fra meg. Ha det.
0: Ja, tusen takk til Anna og ikke minst Charter Svein, eller Svein Østvik. Nå heter han vel ikke Charter lenger, føler jeg?
1: Men jeg fortsatt med på charterfeber.
4: Ja, jeg tror ikke hele familien.
0: Og... Det sant.
1: Så, hele familien Østvik.
0: Hele familien Østvik. Vi skal videre fra, nå holdt jeg på å si fra en ensom sabotør til en annen. Det er bare en sømløs overgang. Dette er Nessie med en ensom sabotør. Eller ikke en, men ensom sabotør.

0: Dette var Nessi med ensom sabotør her på PT, hvor vi skal over til nyhetene. Der har jeg glemt å bytte fra quizvang-mappa. All right! Klokka nærmer seg 12, som betyr at vi skal få nyheter her på PT. Og de skal vi få servert I dag av Jesper.
1: Og her skal det handle om nedfrysing av egg. Til tross for at det brukes tusenvis av kroner for å fryse ned egg, så blir de fleste aldri brukt. Det viser flere internasjonale studier. De siste to årene så har flere norske kvinner fryst ned eggene sine, og mange gjør dette her når de unge, slik at en har større sjanse for å bli gravid på et senere tidspunkt I livet. Hele prosessen koster gjerne opp mot 90 000 kroner, men de fleste eggene blir bare liggende I fryseren. Da sier forsker Kristin Eng Førde.
2: For en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Så at det få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene.
1: Men selv om de aldri blir brukt, så har da frysende egg en virkning. Det sier Caroline Becker, som gynekolog I Aleris.
3: Det at du har frysende eggene dine I en veldig sånn drykkhet til I pasienter, de står der og tenker på det med fertilitet hele tiden, og de skulle gjerne hatt barn. Og så synes jeg jo ofte at de faller litt sånn til ro når de har frysende eggene sine og kan gå videre I livet.
1: Om 6 år så kommer det til å være flere eldre over 65 enn unge under 20 år I Norge. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå om hvordan befolkningen utvikler seg. I tillegg så viser tallet at vi kan bli 6,2 millioner mennesker I Norge I 2050, altså rundt 600 000 flere enn da vi I dag. Det handler blant annet om at SSB forventer at det kommer til å bli født flere unger fremover. Det forteller Ane Tømmerås.
4: Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før. Men at økningen I forventet levealder litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette I Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
1: Hva noen nyheter? Det fikk du av Jesper Nordahl.
0: Tusen takk for det, Jesper.
1: Jo, vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka 1. Fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4. Absolutt fredag. Og nå... På
0: P3. Yes, det Siesta du hører på. Vi går inn I vår andre time med dagens ord og alt mulig. Og selvfølgelig masse god P3-musikk. Vi starter med Post Malone, I Fell Apart.

0: Emil og Markus.
1: Ja, time to av gjester. Chill out, dude.
2: Far out, dude.
1: Far out, dude. Vi kjører på videre. Anna Folkestad sitter fortsatt fast i brusautomaten.
2: Ja.
1: Men jeg har hørt rykter om at nå har de kommet til å begynne å løse det, for alt det er på seg. De har fått tak i brysen, men ikke henne.
2: Ja,
1: ikke henne.
3: Vi skal skjæres ut.
1: Vi skal skjæres ut.
2: Ja, for det er brannvesenet man ringer for å få ut noen som har satt seg fast. Jeg har sett på film, da.
1: Ja, jeg tror det er brannvesenet som ordner det. Har du sett filmer hvor folk sitter fast i brusautomaten?
2: Ikke brusautomaten, men det er ofte sett sånn CSI Miami.
1: Du har ofte sett på det.
2: Så er det sånn, å nei, barnet mitt har satt seg fast i lekestativet.
1: Er det en sak for CSI Miami?
3: Siesta Miami.
1: Siesta Miami, ja.
2: Det kan godt hende at det er et falsk minne.
1: At vi tar på solbrillene, og så kommer det musikk etterpå. Janne, du er vikar for Anna, Daniels forlovede. Hvordan synes du det første time? Ringforlovede, sånn. Hvordan synes du forskjellen på menn og kvinner? Nei, forskjellen på Daniel. Nei, hvordan synes du det har gått?
3: Nei, jeg sender varme tanker til Nord, ja. Anna Folkestad, som må gjøre dette hver dag.
1: Hun er ikke Nord, hun er i brusautomaten, og den ligger i...
2: På Gjøvik.
1: På Gjøvik.
3: Det er veldig hyggelig, og litt sånn aktiv psykose-feeling.
2: Åja, ja. Hva mener du med? Hvorfor skjer det?
3: Ingen kommentar.
2: Ok, ja vel.
1: Og tips til videre sending, og si ingen kommentar på radioen er ikke bra radio. Da blir det fort stille, og da blir de som hører på oss på Bagorama på...
2: Biporten.
3: Hallo, hei, hei.
1: Hallo, Bagorama.
2: Bagorama.
1: Kanskje bør begynne å selge bagetter også.
3: Husk kampanjekode Siesta for halvpris.
1: Da får du halvpris på fire varer. Hva skal skje neste time, Daniel?
2: Du, i dag skal vi ha dagens ord, det har vi hver fredag. Og du som hører på da, vi trenger din hjelp. Du må gå inn... Hva sa du?
1: Så bare hjelp, jeg bare gjentok det, så artig at du sa hjelp. Hjelp meg!
2: Nei, for dagens ord er en spalte der vi prøver å analysere og dekode dialektord, fremmedord, som du som hører på sender inn til oss. Så du har en oppgave nå, du som hører på. Finn fram telefonen din, gå inn i appen NRK Radio, og send oss litt artig ord som vi skal prøve å finne ut av. Det kan være hva som helst, altså.
1: Absolutt. Vil du si at du er god til å dekode ord, Janne?
3: Jeg har en liten fordel hvis det kommer fra Vestlandet, tenker
1: jeg. Ja, det er sant.
3: Jeg håper vi får noen vestlandsord.
2: Ja, det er... Stril.
1: Stril, ja.
2: Strila ord.
3: Vet du hva det er, Markus?
1: Stril?
3: Ja.
1: Det er en som ikke er fra Bergen sentrum, er det ikke det?
3: Ja, et sotra.
1: Ja, vi er alle striler, vi som ikke er fra Bergen. Er jeg en stril?
3: Nei.
1: Nei,
3: men det er på en måte, hvis du var fra Nesodden, så er det jo ikke
1: Oslo. Oslo-stril.
3: Ja.
2: Oslo-stril!
1: Ja. Nei, det blir spennende å se. Hvis du har noen vestlandsord, så er dette dagen for å sende dere inn.
2: Kamerat.
1: Kamerat, hør meg. Jeg snakker direkte til deg, kamerat. Siesta.

0: Og steinbakken for alltid dype ting her I siesta. Vi inne I dagens ord, hvor vi rett og slett får ord fra deg som hører på og prøver å resonere oss frem til. Daniel?
1: Tusen takk for god introduksjon, Markus Vangen. Vi har fått inn et ord fra august. Vi samlet her I dag for å si et ord som August har sendt inn I appen NRK Radio. God helg fra Nord, skriver han I august, og vil at vi skal diskutere ordet avredd. Avredd.

0: Same. Yes, Pink Panthers og Sara Larsson, låta av Stateside, og hvor du fikk den? Jo, NRK P3. Vi inne I dagens ord, hvor du som hører på sender inn ord som vi skal drodde oss frem til betydningen av, og så får vi fasiten, og så ser vi om vi hadde riktig eller såkalt feil. Daniel?
1: Vi har fått inn en melding fra Rutt Solveig, og jeg vet ikke, lurer på om vi får høre sånn, kan du rutte med Rutt Solveig?
0: Tror du de sier, hva rutter du med Rutt Solveig? Da må de si, hva rutter du med Solveig?
1: Ja, sånn ja. Ja, da skjønner jeg.
0: Hva rutter du med Rutt Solveig?
1: Unødvendig. Vi har fått
0: hvilken vei tar du, og hvilken vei rutter du på Rutt Solveig?
1: Rutt Solveig har sendt inn en melding, der jeg skriver uttrykket, altså torsje, er på en måte de to ordene, det torsje, uttrykket torsje, fordi jeg husker videre, kommer fra Rogaland, eller mannen min bruker det å være derfra. Så det torsje, torsje, det skrives T-O, og så skje da.
0: Ja, så det som en skje, en, at du bruker to av ditt som en skje, for eksempel oppe I Holy Dip eller lignende.
1: Jeg tror kannibalene gjør det. At hvis du kannibal da,
0: og lei og skift. Det som en dårlig vits. Vet du hva kannibalene bruker som skje, eller?
1: Torsje. Torsje.
0: Ja, men, eller at det sånn, jeg bare mente hvordan det skrives, at du for eksempel dypper ternene dine I Holy Dip, og så spiser du etterpå da, så du nibler på ternene dine.
1: Æsj, hvis du lei av, mange sier at mange sier at det like godt med gullerot til Holy Dip.
0: Jo, men det piss. Sånn, ja,
1: vet du
0: det? Det bare defeat.
1: Flotteri det.
0: Men vet du hvem som sier det? Anna Folkestad ble å si det, hun ikke her.
2: Ja. Og hva Anna Folkestad? Tynn.
0: Tynn og samme. Men ja, Sofie Hansen sverger også til at det mulig å dyppe for eksempel agurk I Holy Dip.
2: Altså det jo bedre enn agurk uten Holy Dip.
0: Det sant.
2: Men det ikke bedre enn chips og dip.
0: Nei, når jeg skulle gå ned I vekt på Danvik Folkehøyskole, så spiste jeg mye av det, og da tok jeg så mye Holy Dip på, at det var på en måte, vinninga gikk opp I den såkalte spinninga. Når du har to rømmebegere på en gullerot, da blir du ikke tynnere.
1: Men torsje.
0: Jeg får umiddelbart assosiasjon til det danske eller svenske ordet, jeg litt usikker. Moské! Det dansk,
1: danske, ja.
0: Som betyr kanskje.
1: Moské, ja.
0: Det noe der?
1: Torsje. Ja, hvordan vil du bruke den setningen da? Vi skal dra til Sverige. Torsje? Sånn du tenker.
0: Ja, sier du ofte, jeg skal dra til Sverige kanskje? Torsje. Da vil jeg si, vi skal... Torske! Dra til Sverige!
1: Hvilket språk det igjen?
0: Språk?
1: Eller dialekt,
0: det var vel norsk da, vet vi. Men
1: torske, altså kan det også være bokstavlig talt rett frem en torske? Ofte så kan man jo få lakrisbåter imellom tæren. Og da kanskje man...
0: Hvor får man det?
1: Altså, ikke bokstavlig talt, Markus Vanger.
0: Jeg bestiller meg noen lakrisbåter, men da serverer vi det mellom tærne til servitoren. Ja vel?
1: Jeg mener jo ikke bokstavlig talt...
0: Var det sånn du fikk lørdagsgodtet ditt? Under kommende mellom tærne?
1: Nei, men at du bruker da det torsje til å få ut loet som mellom tærne, da.
0: Ja, det lakrisbåter mellom tærne. Ja. Jeg skal ta ut loet mellom tærne mine.
1: Har du aldri hørt det uttrykket her?
0: Lakrisbåt mellom tærne?
1: Har du aldri hørt det uttrykket før?
0: Har du hørt det, Anna?
2: Lakrisbåter, ja. Jeg tror det jeg som har innført det til deg, Daniel.
1: Ok.
0: Lakrisbåter mellom tærne?
1: Jeg trodde jo at jeg mente noe bokstavlig talt, at det lakrisbåter
0: mellom tærne.
2: Men jeg har en liten lite forslag også. Ja. Tåskje, hva om det en bitteliten teskje? At det liksom en teskje som enda mindre, som kaffeskje liksom?
0: Ja,
1: den faen ikke dum.
0: Kaffeskje med Øyen Krog? Ja, kanskje det.
1: En podcast. Kaffeskål heter det, ja.
0: Eller het da.
1: Det het, da. Men Rutte Solveig har skrevet fasen langt ned. Og sier, hva det betyr da, torsje? Ja. Det var leit, slags synd. Det var torsje at du blitt syk, fasiten.
0: Ja.
1: Så da har vi lært det, og vi var jo ikke på riktig spor I hele tatt.
0: Nei,
2: det sånn. Ikke noe sånn, liksom tosket også, at det var tosket?
1: Ja, det var tosket det, ja. Ja, men, det var dumt.
0: Ja, kan det være at du ikke så lei deg for det? Nei, det var torsje at du var lei. Men ja. Det ikke sånn, det ikke, du sier ikke at noen har fått kreft, liksom. Nei, den uheldredelig.
1: Det var torsje at du har fått kreft.
0: Da har jeg sagt, det
2: hvis den helbredelig, da det torsje.
0: Det torsje, det vil jeg sagt, det helt ubegriplig.
1: Det var beroligende.

0: Dette var Tame Impala med Dracula her I Siesta på PT, hvor vi skal inn I
1: festen før fasten.
0: Og først av alt, her snakker vi da mat, mat og atter mat. Jeg må bare rette opp en liten feil jeg hadde I går. Da sa jeg at det var Annas søster, Janne Grete, som hadde lagd denne leverpostei og agurkretten. Det var hennes datter, altså da Annas niese, som heter... Hun heter Linnea ja. Så da må vi kalle det ikke for en J-gurk Men for en ligurka
2: Ligurka
0: Ligurka Ligg unna Men vi skal ikke snakke mer om den Vi skal snakke om dere to Dere drar til USA I morgen klokka 10 går flyet Hva det beste maten å spise I America?
3: Du spør ja. Du spør
2: Jeg spent på Vi skal til Boston
0: Ja
2: Og det mest spent på da å, Da søker jeg What is the signature dishes of DC
0: Skal du signature?
2: Ja, jeg prøver å skrive det Og da fikk jeg opp da en, noe som heter Boston Clam Chowder, som en slags sånn fiskesuppe med kamskjell og ja. Potet. Og den så rett og slett jævla god ut.
0: Chowder, ja. Det var jo en kort Netflix-serie også, det.
2: Chowder?
0: Ja, jeg bare meldte meg litt på.
2: Og så jeg veldig spent okay. på...
0: Nei, bare må
2: du. Og så jeg veldig spent på å smake en dessert som heter Boston Cream Pie.
0: Ja.
2: Det
3: vel... Det skal du gi meg en kveld, holdt på seg.
2: Nei. Å, de helvete. Svin, mer skjedde som jeg.
0: Nei, det blir jo på Boston Cream Pie på den andre kvelden.
2: Fy faen, æsj I helvete.
0: Æsj I helvete.
3: Altså, det gøy til å reagere, fordi Markus sier jo sånne ting alltid, når jeg ja. Ikke her, og når jeg endelig selv. Nei, da blir det svin, mer.
2: Fy faen. Nei, hva du spent på, Janne?
3: Nei, jeg jo helt... Altså, jeg kjenner på vann I munnen av å tenke på bagels. Vi spiser jo bagels hver dag når vi I USA.
0: Jeg bare ler deg når du sier vann I munnen. Da må jeg jobbe mot ikke si av tanke på Boston Cream Pie. Ja, ja, ja, ja. Men bagel godt, ass. Det
2: Fy faen, det så godt, ass.
3: Undervurdert.
0: Ja, det faktisk undervurdert.
3: Det kan ikke vurderes høyt nok.
0: Nei, jeg synes både bagels og pretzels, eller bretzels, som også heter, det godt, ass.
2: Ja, og særlig forskjellen da på...
0: Jan Særlid.
2: Hæ?
0: Jan Særlid.
2: Familievenn og deg.
0: Skuespiller. Så mye
2: forskjell på norsk og amerikansk bagels krydder. De har noe som heter everything krydder, og det så salt og godt.
0: Everything krydder? Altså ja. USG-aktig? MSG.
2: MSG.
0: USG.
2: MSG. Ja.
3: Det finnes vel I Norge og noe som man begynner å få litt bagelsteder rundt om I.
2: Ja, ja. Ikke ødelegg magien.
0: Så bagels det du gleder mest til? Ja. Det skjønner jeg.
2: Og det cream pie.
1: Festen før fasten.
0: Jeg har ikke mixet musikken, beklager. Nå det musikk på.

0: Sondre Justad, meningen med livet fikk du her som siste låt ut I siesta på NRK P3.
1: Og herregud, så lykkelig vi
0: jeg. Vi alle lykkelige. Vi fått en mening fra Kristina som skriver, dere I ørene våre, please prøv å være litt proff. Det jo ta som et stikk til meg, siden jeg ikke har vært så proff denne sendingen.
1: Du, hva mener du med det, Markus? Du har vært formidabel tekniker.
0: Nei, det har vært mye skødding I dag, og den tar jeg, Kristina. Alt hyggelig med en fredagsroast, man kan gå inn I helga med litt selvtillit. Nei, da, du bare. Men det beskjedet at Anna Folkstad tilbake på mandag, og da blir langt proffere. Da dessverre dere to dratt I USAs rike.
1: Dessverre.
0: Til American.
1: Ja, vi skal til USA.
0: For dere det jo heldigvis, men for oss lyttere. Mm. Jeg jo en lytter først og fremst av siesta vi gruer oss til det ja.
1: Men selv om siesta nå nærmer seg dessverre slutten så finnes vi også som podcast da må du gå inn I appen NRK Radio søk opp siesta og så kan du også trykke på en fantastisk funksjon I appen her, og hva det Markus?
0: Det en funksjon som heter stjernemarkering da får du beskjed om når episoden ute for den skal jeg sette meg nå og klippe etterpå mm. og da kommer den jo, jeg vil anslå om en time kanskje to, hvem vet, og da får du beskjed akkurat når den ute.
1: Ja, da får du et push-varsel
0: akkurat nå, en ny episode av Siesta ute. Ja. De to andre episodene med Vikari har jo hett et eller annet har inntatt studio, så jeg skal prøve å tenke hva du skal, denne episoden skal hette. Mm. Jeg tenkte Cream Pie, men
1: det blir litt sånn Boston Cream Pie, som vi snakket om I sted. Mm.
0: Janne, det har vært utrolig hyggelig å ha deg her.
2: Jo, det har vært veldig hyggelig for meg også.
0: Det har vært veldig hyggelig å bli kjent med deg, både for, og bare som programleder, ja. Og for lytterne, tenker jeg da.
2: Mm. Ja. Kan du gjenta da, hva mitt fulle navn? For du sleit jo litt med det I starten.
0: Janne. Monsen Tveit.
1: Ja. Bra, Markus.
0: Ikke Monster Tveit, men Monster Kveit.
1: Monster Kveit.
0: Med Bård Tufte og gjengen.
1: Og gjengen.
0: og den elleville gjengen I Monster Kveit-programmet. Og vi skal over til en annen elleville gjeng. Det den elleville gjengen som serverer oss nyheter her på P3. Og nyhetsoppdateringen, den får du av Jesper.
3: Og her skal det handle om en fredsavtale. Det mye som usikkert mellom USA og Iran, men samtidig så kan det gå mot en avtale snart. Det sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Irans statlige medier bekreftet I formiddag at det finnes et utkast til en avtale mellom landet. Dette skal omfatte åpning av Hormuzstredet, slutt på straffetiltak mot Iran og at USA avslutter havblokaden og trekker ut amerikanske styrker. Nå handler det om å følge med på om det kommer flere detaljer, ifølge Mikkelsen.
4: Og også må vi følge med på Israels handlinger og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah som også kan ødelegge en potensiell avtale.
3: Og Bloomberg skriver at en signering av avtalen forventet I løpet av helga eller tidlig I neste veka. Forsvaret skal hjelpe politiet med å holde vakt I Oslo I sommer, da skriver NTB. Politiet sier at de spurte om dette fordi de har veldig mye å gjøre. Oslo politidistrikt har nemlig flere oppgaver nå på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Samtidig så vil de ikke nedprioritere viktige oppgaver, og derfor så har forsvaret sagt ja til å jobbe sammen med politiet. Dette her vil skje I sommer på utvalgte plasser, blant annet utenfor den amerikanske ambassaden. Flere butikker selger nå gigapakker med røyk, og da KrF bekymret for, melder NTB. Det 40 sigaretter I hver av disse pakkene, som dobbelt så mye som vanlig. Samtidig så prisen litt billigere per sigarett når man kjøper en sånn dobbeltpakke. KrF sin nestleder sier til NTB at de bekymret over dette her, og mener at det bør innføres en maksgrense på pakkene, sånn at røyk blir mindre tilgjengelig. Men helseministeren sier at de ikke planlegger for noe sånt. Det var NRK Nyheter, og du fikk deg av Jesper Nondahl.
5: Yes, sir, det Frankie tilbake på en ny sending. Fredag med Frankie og Mo. Jeg vil garantere dere god stemning, god musikk, og selvfølgelig en hjertelig god fredag. Og vi starter dagen med

0: Morgenmorgen med Frankie og Mo.
1: God fredag til akkurat du som hører på. Til de som ikke vet, så mitt navn Frankie, og jeg mann som kommer med god musikk, en god stemning, og selvfølgelig den beste fredagsstemningen du blir å få, uansett hvor du eller uansett hva du hører på radio. Men før vi starter, så vil jeg gjerne finne ut hvor du befinner deg akkurat nå. Du på bussen? Du i bilen? Du på vei til jobb? Du på vei fra jobb? Jeg vet ikke, jeg vil vite akkurat hvor du for jeg føler da blir vi bedre kjent med hverandre, og da får vi liksom en ordentlig, ordentlig god connections. Men det har jo fredag med Frankie Mo har jo startet, og det den første timen av tre timer vi skal ha her. Og jeg lurer på en ting, fordi jeg har lyst til å finne ut hva deres plan for sommer fordi, hvis du ikke vet, så vi jo nesten snart midt i juni, og jeg klar for å for sommerferie. Jeg føler du også klar for sommerferie. Jeg føler det siste innspurt nå før vi tar ferien, så jeg føler alle bare må ta seg sammen den siste tiden på jobb før du tar ferie, og bare jobbe så hardt som du bare kan. Og for at du skal jobbe så hardt som du bare kan, så skal jeg gi deg noen grunner til å glede deg til sommeren, for jeg har noen ideer på hva du burde gjøre akkurat denne sommeren. Om du i Norge, eller om du i utlandet, gjerne skriv meg hvor du så skal jeg finne ut en bra plan på hva du også kan gjøre. Apropos sommer, så det en veldig spesiell sommer for alle oss nordmenn, fordi det her jo første sommeren, eller første VM-en

kampen, og hva du egentlig burde gjøre generelt gjennom denne VM-opplevelsen. Selvfølgelig så har, jeg føler de fleste nordmenn har to lag de heier på. De heier på liksom det laget de heide på før VM, eller før Norge kvalifiserte til VM. Og så har du det laget de heier på nå på grunn av Norge da. For meg så var det Frankrike og nå da, Norge, nå som Norge med. Og jeg vet ikke helt hvem jeg vil skal vinne, eller jeg føler det litt løgn. Jeg vet, jeg har jo veldig lyst til at Norge skal vinne. Men dere skal også få lov til å høre litt av mine predictions på hva som blir å skje i denne VM. Fordi hvis det en ting jeg kan, så er det å spå fremtiden, eller jeg prøver. Ikke hør på meg, ikke bett med det jeg tenker i hvert fall. Men det er for min plan for denne første timen av sendingen. Så har du det gøy, gjerne skriv ned hvor du befinner deg. Og så kommer en liten ønskelåt også. Kanskje jeg får spilt akkurat din låt. Og imens du velter på det, så har vi selveste Drake her med en helt ny låt. Og den heter Janice, Shut the Fuck Up.

Og du fikk høre Scared to Start her på P3. Og jeg vil gjerne fortelle dere litt om min sommertid. Som ikke har fått det med seg enda, så er vi jo snart i midten av juli. Og sommeren nærmer seg med stormskritt. Jeg føler liksom det den perioden ingen har lyst til å være på jobb. Alle har lyst til å ha ferie, men det liksom de to ukene igjen, føler liksom. Så jeg føler bare, klør. Jeg føler bare alle sitter og er gas for sommeren. Men jeg har et litt tips til du som er akkurat i den situasjonen. Og det er bare å puste inn, tenke du har det her, og puste ut. Sånn, det som hjelper meg i hvert fall. Sånn, jeg skal ikke lyge, jeg elsker jobben min. Men når sommeren legit er, bro, jeg kan se sommeren, jeg kan nesten ta på den. Men du er enda ikke der, så føler jeg liksom det klør litt i ansiktet. Jeg er litt ivrig, jeg vil bare ut og ta den ferien. Men derfor har jeg, for å liksom prep og slå opp litt opp til for denne sommeren, så vil jeg gjerne høre hva dine planer er for sommeren. Fordi jeg har sånn halvveis korrigert min sommer. Sånn, jeg er en sånn type person som liksom, jeg vil vite, eller jeg vil på en måte, hvordan skal jeg forklare det? Jeg vil vite hvor jeg skal, jeg vil vite hva jeg skal gjøre, men jeg vil ikke vite alt, for jeg vil la noen ting stå åpent for livet, liksom. Jeg vil bare, når livet bare tar over, og ting bare skjer, sånne ting betyr, synes jeg er veldig gøy. Derfor har jeg liksom ikke planlagt hele sommeren min. Men jeg vil gjerne ta litt inspirasjon til akkurat du som hører på, så gjerne skriv til meg hva din plan er på sommeren, og kanskje har noen tips også til hva dere vil, hva jeg tenker dere burde gjøre da, denne sommeren. Så gjerne gå inn på FNK Radio, skriv ned hvor du skal, eller hva du skal. Det må ikke være om du skal til utlandet eller ikke. Jeg vil bare vite, hva er den ene tingen du gleder deg mest til denne sommeren? Og det vil jeg du skal skrive inne på appen NRK Radio. Imens vi venter på akkurat det, så har vi selveste Taylor Swift med låta The Fate of Ophelia.

på LV. Altså det er Norge spiller. Så kan du se Norge spille. Kanskje hvorfor du snakker ikke om Norge? Ok bro. Jeg skjønner det. Norge skal spille. Det er ikke vi som lager planen av. Det er det eneste planen vi har denne sommeren. Og det er fair. Jeg skal ikke lyge sånn. Jeg føler meg litt dum. Jeg føler meg litt sånn, går det bra med dere? For det er sånn, ok, jeg skjønner at okay, Norge har ikke spilt på en god stund. Og vi er fra Norge, og det er liksom, det er våres fedreland, og det er våres fedre lag. Det er liksom, det er våres greie, ikke sant? Men er det virkelig det eneste dere skal gjøre denne sommeren? Er det sånn, sove, spise VM? Og litt av meg sånn, de mening, fordi noen av kampene er jo midt på natta, så er det sånn, det er jo litt dedication å få sett alle de kampene. Men jeg vil, da vil jeg, ok, la meg endre på spørsmålet litt da. Ok, du skal se VM. Hvordan kamper er de viktigste kampene, bortsett fra Norge? Jeg vet vi alle blir også i Norge-kampene. Vi skal ta og snakke litt om Norge etterpå også, bare hva jeg tenker, hva vi tenker blir å skje gjennom denne VM. Og så vil jeg bare vite sånn, ok, hvem er deres favorittlag liksom ved siden av Norge? Sånn, for jeg føler, ok, la meg stille deg spørsmålet på nytt. Spørsmålet mitt er, hva var deres favorittlag før VM kvalifiserte seg til VM? Altså, da mener jeg, de 20 årene før Norge var med, hvem heier dere på da? Gjerne skriv ned i appen.

blir både norsk og fra Nigeria som, som han ene skrev her nu. Men det var to svar som jeg var litt sånn Bro, du må like Og den første fra Rita Og hun skriver Sverige What? Sverige? Er du seriøs?

skjønt det hvis du var fra Sverige. Men nei, det her frivillig. Og nå snakker jeg liksom, det her var VM I 2018, bro. Det var VM 2018. Du tok, av alle lag du kunne tatt, du tok det landet som nærmest. Det som gjør mest vondt å se spille I VM, bro. Du seriøs? Og nummer to her.

doing it. I'm sweaty. Sorita, broski, jeg exposer deg, bro. I'll give a fuck. No. Men neste gang, kanskje ikke gå for Sverige. Det er hvertfall det jeg tenker. Er noen uenige, noen enige? Gjerne skriv til meg hvorfor dere er enige eller uenige. Akkurat i denne taken her, så føler jeg at jeg har et veldig fint poeng. Selv om jeg ikke er liksom den mest fotballinteresserte karen i det her landet da. Men noe jeg er interessert av er musikk og Krista Bladet. Og det er en sang her jeg vil dere skal høre på. Og den heter Det var noen som sa til meg, som virkelig er en banger. Jeg håper

0: Og det var Arif med en sommerbanger som da heter Alene. Og jeg vet at den blir å bli spilt på både Spotify og NRK Radio gjennom hele sommeren. Og hvis du likte både den låten og alle låten, så anbefaler jeg deg å stay tuned i denne sendingen. For trust me, jeg blir å levere de beste sangene til akkurat deg. Og hvis du vil høre mer av meg generelt og bro min Mo, så gå inn på appen NRK Radio, søk opp 98, for der den podcast som jeg sverger dedikert til akkurat deg, fylt med gode kjendiser, gode prat og masse humor. Men Frankie og Mo, eller kun Frankie da, er straks tilbake med mer gøy og moro. Først må vi gi lyd til selveste NRK Nyheter.
1: Og her skal vi til fotball-VM, der et land har litt mer trøbbel enn andre. Det iranske herrelandslaget i fotball sliter med å få visum for å delta i fotball-VM. Natt til tirsdag så skal de spille sin første kamp i mesterskapet, og da møter de New Zealand. Men på grunn av krigen mellom USA og Iran så har det oppstått litt problem. De iranske spillerne får nemlig ikke overnatta i USA når de skal spille kamper i Los Angeles og Seattle. Og nå sier det iranske fotballforbundet at FIFA har trukket tilbake billettkvota iranerne fikk til sluttspillet.
2: På vegne av den islamske republikken er jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle i delegasjonen, sa Abdul Fazi Hassandideh, Irans ambassadør i Mexico, på en pressekonferanse denne uken.
1: Reporter her var Sissel Wold. USAs president hevder nå at krigen er over, og at en fredsavtale kan skrives under innen neste veka. Men vi vet ikke hva konsekvenser da eventuelt får for VM-deltagelsen til Iran. Steinar Vangen bør straffast med 15 års forvaring, da sa statsadvokat Peter Johansen i Vestfold tingrett i dag. Steinar Vangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med ei pute, men nekta straffskyld for dette. Forvaring vil si at Vangen ikke vil slippe ut av fengsel før det blir reknet som trygt for samfunnet. Og statsadvokaten mener at han bør få en sånn type straff fordi det er gjentagelsesfare, og fordi at Steinar Vangen er vanskelig å behandle. Det forteller krimreporter Dennis Ravndal.
3: Og så sa han noe jeg synes var interessant. Han sa at dette er tredje gang Steinar Vangen sitter tiltalt for noe som har en strafferamme på 21 år. Og han sa at det er vanskelig å lande på straff her, fordi saken er så unik.
1: Forsvareren til Vangen sier nå at han vil ha klienten sin frikjent, og han mener at det er for mye tvil i denne saken til at han kan dømmes for noe. Det var NRK Nyheter, og du fikk det av Jesper Nordahl.
0: Yes, sir, it's the boy Frankie, og jeg er tilbake her på selveste
4: Fredag med Frankie og Mo.
0: Du vet hvem jeg er, kanskje kommer med de beste sangene, den beste musikken, den beste stemningen og den beste fredagen du noen gang blir å røre på denne uka. Og vi starter dagen med Chapel Rowan og låta The Subway.

Anki og Mo. Petre. When I was young, I fell in love.

0: Morning med Frankie og Mo.
1: Vi er tilbake med en ny dag her på sendingen av Fredag med Frankie og Mo. Klokka er presist 2:15, eller noen minutter før det. Det er ikke helt sånn måtte skjønne i dag, bro. Så gi meg litt slack. Og hvis du ikke var med fra forrige time, så trust me, du gikk glipp av noe veldig gøy. Vi snakket mye om VM, vi snakket mye om sommer, og vi snakket mye om hva som er plan for oss, hva som er plan for meg, og hva som er plan for deg da, ikke sant? Og jeg vil tilbake til det med VM litt, fordi jeg trenger litt hjelp. Sånn, jeg føler at vi er, kanskje jeg ikke kjenner deg sånn helt perfekt, men jeg føler vi fortsatt en liten familie, liksom. Jeg føler jeg kan snakke til deg, du snakker tilbake, og vi blir bedre kjent med tida. Og jeg har noen spørsmål, fordi hvis du ikke har fått det med deg, så er det jo VM. Veldig, veldig, veldig større. Eller VM har startet, hvis jeg ikke tar feil. Og med det så blir det jo mange fotballkamper. Det blir mange møter med guttene, og det blir mange møter med damer også, hvis du har lyst til å være med. Men det, jeg føler kanskje hun ser meg litt mindre enn det hadde vært en normalt da, ikke sant? Og jeg trenger ikke hjelp til hvordan jeg på en måte skal formulere det uten å få en reaksjon. Og greia er ikke en reaksjon som at liksom, å, det klikker eller noe da. Nei, og sånn, jeg føler man forstår, ikke sant? Men hvordan skal man forklare at liksom, ok, det er en periode der man drar på kamp veldig ofte, og du ser meg kanskje litt mindre enn du blir gjort til vanlig. Det er ikke det jeg har noe imot deg, det er ikke det jeg ikke liker deg. I still love you, men det er en kamp. Du er hjertelig velkommen, men jeg bare let you know. Så hvordan åpne opp for den samtalen her uten å på en måte skyte selv i foten? Og jeg tror jeg snakker for alle guttene jeg sier, liksom, det er litt vanskelig å liksom på en måte endre rutinen litt da. For jeg føler liksom de fleste damene er jo veldig flinke til å liksom separere, liksom gi litt tid for at man skal gjøre andre ting enn bare å være et forhold, ikke sant? Men jeg føler liksom spesielt denne tida så blir det kanskje litt for mye, ikke sant? For det er sånn, ok, det er en ting også etter jobb, så kan du spille litt, ikke sant? Du kan gjøre chill litt og sånn. Jeg føler null problem. Men når det er VM-tida, når det er sånn, ok, det er en kamp der, det er en kamp da, det er en kamp da, jeg skal være borte da, til da, til da, og nå er det på natta også, så blir kanskje bare, du blir kanskje ikke å se meg på natta, og du blir kanskje ikke å se meg da, så hvordan skal man åpne for denne samtalen her, sånn? Jeg trenger deres hjelp, og jeg trenger deres rom til å komme litt tips her, ikke sant? Og spesielt tips fra jenter, fordi jeg føler liksom, du vet når gutter gir råd til hverandre, så jeg føler man, jeg vet ikke om det er at vi har noe imot hverandre, eller at vi bare er veldig dårlige til å gi råd, men jeg føler vi gutter setter hverandre opp, sånn vi på en måte setter oss opp for failure for hver eneste gang. Så jeg vil ha råd for dere, fra dere jenter, ikke sant? Har dere noen råd til hvordan man skal åpne opp for kjæresten sin da, at man kanskje er borte litt ekstra denne sommeren på grunn av VM, ikke sant? Så har du noen tips, gjerne skriv det ned i appen NRK Radio, og gjerne hjelpe med råd der, fordi jeg har lyst til å beholde det forholdet så lenge som mulig, hvis jeg kan si det sånn. Så gjerne skriv det ned i appen NRK Radio. Mens vi venter på det også, så har vi en jentes favoritt, eller en guttens favoritt også. Det er jo selvfølgelig Ariana Grande med denne bangeren her.

Og det var Ira Nord med låta Body du fikk høre her på P3. Og jeg åpnet meg opp for dere for litt siden, og jeg var veldig ærlig og snakket litt om mine problemer. Nå snakker jeg sånn, det er noe syke greier, det er det ikke. Men det er jo VM snart, og med det så betyr det at det blir mange dager med guttene. Det blir mange kamper, noen på kvelden, noen på natta. Og det bare går, og det går, og det går, og det virker som det aldri stopper, ikke sant? Og som en mann som har flere viktige ting enn bare fotball, så må man liksom ta hensyn til de tingene. For eksempel kjæledyret sitt, for eksempel PlayStation sin, og for eksempel også dama di da. Jeg har hverken kjæledyr eller PlayStation, men i mitt tilfelle så var dama. Og jeg spurte dere om litt hjelp om hvordan jeg da skulle komme ut med den tankegangen jeg har. Ikke tankegangen, men komme ut med liksom, ok, hvordan skal jeg forklare det her? Basically fortell også da at det blir en del kamper, og at du kanskje ikke ser meg like ofte som du hadde gjort til vanlig. Sånn, jeg er ikke en så stor fotballfan, men akkurat VM, det føler vi alle er interessert, ikke sant? Og derfor trengte dere hjelp. Og spesielt jenter, fordi jeg vet, man spør gutter om råd, så får man ikke råd, man får BS. Akkurat som denne meldingen her. Jeg velger å holde meg Karl er anonym, for hans egne grunner. Men han skrev, bro, bare slå opp nå i 2 måneder og kom tilbake. Like, bro, er du seriøs, bro? Bro, og det her er en perfekt grunn til hvorfor jeg ikke spør gutter om råd når det gjelder jenter eller damer eller whatever, bro. Fordi du får bare bullshit tilbake, sånn. Med mindre det er en voksen mann og en kar som har vokst fra drarlappen sin, men jeg føler de fleste ikke har gjort det før de er 38, ikke sant? Me and Clurer, I guess. Så derfor spurte jeg dere jenter, og jeg fikk en veldig god melding her fra Silje, og hun sier, for det første, si ifra så fort som mulig. Jeg føler vi kan streke under den, for det er ikke sagt ifra enda, så GG's, jeg har fucket opp der. Og for det andre, det må ikke, hun skrev også, det må ikke være sånn at du drar på alle kampene alene, og du kan invitere henne på noen, du kan også dra med kun gutter på noen, liksom, vær fleksibel med det, og bare få henne til å føle at hun liksom er inkludert i det. Og vet du hva? Dette er faktisk ting jeg har gjort fra før av, sånn, det er flere kamper jeg har invitert.

da at det skjer, at det, at det noe man forberedt på. Nå, nå gir jeg tips til andre gutter, prøv at det noe som kan skje, at det noe hun burde forberedt seg på, og så prøv da å invitere på noen av de kampene som, som kan være litt sen, slik at man ikke får en følelse på at liksom, du har neglektet den personen, eller at ting går litt skje. Så det her er i hvert fall mine tips, eller meg og Silje. Sånn, Silje skrev, jeg formidler, jeg føler det 50-50, liksom hvem som kom på ideen, men i hvert fall fra oss to, her er det de tipsene vi kan gi til dere gutter. Så her er et tips fra en gutt uten å på en måte sabotere dere. Så ja, har dere noen råd, har dere noen tips og noen kjærlighetstips, I got y'all. Og imens venter på det, så har vi Tate McRae med låta Nobody's Girl.

Ikke bare for de hverandre, men også for hele Norge. Låta heter Rødt, Hvitt, Blått. Og det da Norges versjon av VM-låta. Og jeg tenker, vet du hva, jeg har ikke hørt den enda, faktisk. Jeg har hørt litt klips her og der på TikTok. Så det her blir på en måte en premiere for både meg og kanskje dere andre som også hører på. Så Marius, jeg vil bare si tusen takk for den her nydelige shouten. Denne låta her heter Rødt, Hvitt, Blått, og den er lagd av Girl in Red.

0: fredag med Frankie och Mo.
1: Halla, du hørte dama, det er fredag og du henger med selveste Frankie. Dessverre så ikke Mo her, men frykt ikke, jeg blir å levere den beste sangen til dere. Jeg blir å levere den beste setningen til setningen. Ja, det var ikke en bra setning. Eller, jeg blir å levere den beste stemningen til dere. Og jeg blir dere bare gi dere en god vibe, en god samtale. Og bare en liten familiestund med Big Franks her, ikke sant? Men, vi snakket litt, eller jeg snakket litt i sted om at Sugerør kanskje blir nominert til året. Sommerlåt ifølge Frankie sin spillemannpris. Hvis det var en kategori, Frankie spillemann, så hadde jeg kanskje nominert den til årets sommerlåt. Men jeg vil vite for akkurat dere, fordi vi jo nå snart i midten av juni, og det vil si at sommeren kryper inn sakte men sikkert. Jeg vet at det klør for folk, jeg vet at folk klar for å kose seg denne sommeren. Og hva sommer uten en sommerlåt? Og derfor vil jeg på en måte at dere skal nominere noen sommerlåter til meg, noen låter dere mener en sommerbanger. Og så skal vi komme til bunns i det, og så vil vi se hvem som vinner Frankie Spellemann i kategorien årets sommerlåt i denne sendingen her. Så dere har fått en oppgave, send inn deres nominasjoner til årets sommerlåt, så skal jeg få spilt de her for dere, og så skal jeg også kåre en vinner i slutten av sendingen. Så akkurat nå hørte vi på Sugerør, det var en, jeg vil ikke si det var en nominasjon fra noen, men jeg vil si at det var en på en måte et hint på hva en sommerlåt skal være og hva den skal tilby. Det skal være god stemning, det skal få at du kunne bevege deg, og det skal bare være sommerratt. Jeg føler Sugerør er sånn sommerratt på den måten at du skal bevege deg, du er på badern, så crazy, skjønner du? Det den type sommerlåt, men det kommer masse forskjellig. Det kommer en rolig sommerlåt, det kommer en god sommerlåt. Så lenge det en låt lagt på sommeren, så vil jeg at den skal bli spilt her på radioen. Helst norsk også, for jeg vil høre hva Norge har å tilby. Så her er oppgaven deres. Skriv ned deres sommerbangers inne i appen NRK Radio. Gjerne skriv navnet deres også, så skal jeg få spilt de og nominert til årets Frankies Spellemanns sommerpris. Hvis det var norsk. Anyways, imens du venter på det, så har vi Gracie Abrams med låta Hit The Wall.

Og den andre fra en sommer for 15 år siden. Så hvordan låt føler du og jeg best skal vi finne ut av I kommentarfeltet som du da finner I appen NRK Radio. Og etter den låten da så skal vi ta og bestemme hva som vinneren. Men før vi gjør det så må vi ta og høre låta som Lisa har trukket frem her. Og det Mokosir og Arbeid Gård sin låt. Og den heter S.O.S.

gjerne sende meg litt av melding. Jeg kan jo starte med å si at I dag så har ikke jeg hatt den beste starten på fredagen, altså. Jeg våkner opp, klokka cirka 8 på morgenen, og tenker, vet du hva, ah, jeg skal ta meg en dusj før jeg drar på jobb, som jeg gjør de fleste morgenene. Sorry for snufsingen, jeg litt for sjø. Kom meg til dusjen, skru på vannet og vente på at det skal bli lunka. I hvert fall litt, kanskje litt mer enn lunka, kanskje litt varm til og med. Venter I ett minutt blir til to, og to blir til ingen dusj. For denne dusjen her, altså, den har bestemt seg for at varmt vannet, nei, Ager, det ikke noe du skal ha. Så jeg sender melding til vaktmesteren, altså det her skjedde I går, så jeg sender melding til vaktmesteren sånn, hei, vi har ikke noe varmt vann klokka 9 på morgenen. Sender jeg den meldingen. Når får jeg svar? Klokka 12 på kvelden. Ja, 12 på kvelden får jeg svar fra vaktmesteren. Det kommer, en rørlegger. Ja, da har det seg sånn at jeg ikke har dusjet på to dager. Da vet du det, selv om du ikke lukter meg gjennom radioen, så kan du vite at jeg føler meg litt crusty I dag. Rett og slett på grunn av eksterne faktorer som jeg ikke kan gjøre noe med. Men vet du hva? Jeg kan gjøre noe med andre ting. Og det blant annet at vi skal få veldig mye bra musikk I løpet av de tre neste timene, og sammen skal vi bestemme hva det skal være. Inn I appen NRK Radio, fortell meg hvordan du har det I dag, og fortell meg hva du skal gjøre I dag. Det jo fredag, en dag folk gjør mye forskjellige greier. Vi skal også snakke litt om VM. Selvfølgelig, det startet I går. VM har startet, og da tenker jeg, vet du hva, vi må jo faktisk ta turen innom og snakke litt, kanskje predikte noen greier, og ikke nok med det, så har det kommet ut veldig mye greier angående denne VM her. Folk slipper inn, men folk slipper ikke inn, noen land må bo I, nei, noen, jo, noen land, sitt lag, må bo I andre land. Det masse styr med årets VM, og det kan jo skyldes en ting, og det USA. Men mer om det senere, akkurat nå tar vi turen til Ramon. Det I love hot guys.

Og jeg fortalte jo nettopp om min lille dusjedilemma. Ikke, det er egentlig ikke dilemma, min lille dusje... fravær fra dusjen. Fordi det har seg sånn at i dag så våkna jeg opp, og for andre dag på rad så hadde vi ikke varmtvann i dusjen. Og det har seg sånn at man må gjøre noen tøffe valg. Og valget jeg hadde mellom meg var å ikke dusje i det hele tatt, eller ta med meg skift og såpe til jobb.

så er vi her og skal henge sammen I neste tre timene. Og for det så har jeg spurt deg om å sende meg litt av meldingen I appen NRK Radio. Det har jeg fått, for jeg tydeligvis ikke den eneste uten varmt vann I dusjen I dag. Fikk en melding fra Vincent som sier, bro, same, prikk, prikk, prikk, har ikke hatt varmt vann I en uke nå. Hva det som skjer? Hva det som skjer? Kan vi finne ut av varmt vann, eller? Kan vi finne ut av varmt vann, Jonas Gassdøre, get on this, fordi jeg trenger å dusje, og det går ikke an. Og dusje uten varmt vann. Alt jeg sier. Åh, det skal bli god musikk og god stemning her. Vi skal blant annet snakke litt om VM ganske snart, for det har startet, og det masse problematisk med VM. Litt som alltid jeg følger. De siste to VM-ene I mitt liv har det vært masse greier med, og I år intet annerledes. Folk slipper ikke inn I landet. Folk slipper inn, men får ikke lov til å bo I USA, så de må pendle fra Mexico, og det masse ting og tang, og det skal vi snakke mer om ganske straks. Før det så tenkte jeg at vi kan få på

åpningsshowet. Jeg så jo klipp av at Shakira var å opptrede, og det var liksom god stemning og all det, men så fikk vi bare masse reklamer på TV2. Det noe jeg litt skuffet over, det lov å si. Jeg mener i hvert fall det. Men det altså langt ifra de største problemene denne VM så langt har opplevd. For som alle vet så har VM i år arrangert i Amerika, ikke bare USA, men det altså arrangert i Kanada, USA og Mexico. Altså, veldig kul konsept at de har liksom tatt og arrangert dette på et helt kontinent. Problemene oppstår når det kommer altså til USA. For alle vet jo at USA, de jo et land som liker å tusle litt og bife litt, være i konflikt, kalles det også, med ganske mange forskjellige land, blant annet Iran, som også med i årets VM. Og det her det blir litt stusselig, for Iran har jo kommet altså, til kvalifisert til VM, og noen av disse kampene de må jo holdes i USA også. Så det som har skjedd da at Iran, de får rett og slett ikke lov til å oppholde seg i USA, på grunn av denne krigen da, som foregår mellom USA og Amerika akkurat nå. Og så det som dette betyr jo at hele landslaget til Iran, de må sove i Mexico, i Tijuana der, og hver gang de skal spille kamp i USA, altså de gruppekampene de har i Los Angeles og Seattle, så har de altså nødt til å pendle fra Mexico til USA. Og jeg vet ikke om du vet hvor stort det her men her, det her tar tid altså. Og for atleter som skal liksom være på sitt beste og påskrudd, så vet jeg ikke om pendling i flere timer for å spille en kamp er den beste taktikken. Så hvis Iran klarer å vinne noe som helst i løpet av de neste dagene, når de høyder skal spille kamp, så jeg jakker meg imponert altså. Men det stopper altså ikke der, altså, for Iran ikke det eneste som opplever problemer med USA akkurat nå. For det var altså en av Afrikas beste dommere, eller faktisk den beste dommeren i Afrika, kåret i 2025, som skulle få lov til å komme og domme i verdensmesterskapet i fotball. Omar Ertan, som hadde fått både diplomatpass og visumene sine fiksa i god tid, kommer altså til USA, blir stoppet i border control og får altså rett og slett ikke reise inn i USA. Tenk på det, tenk å være altså det beste, den beste dommeren fra Afrika og ikke få lov til å dømme i verdensmesterskapet. Jeg hadde vært rimelig skuffet, altså. Så kontroversene, de fortsetter og fortsetter å komme på løpende bånd fra USA. Vi får jo vente og se hvordan det utspiller seg. Norge spiller jo sin første kamp neste tirsdag. Det gleder meg til å se. Men vet du hva? Jeg tenkte vi kunne ta en liten throwback til en VM som jeg tenker kanskje ikke var like kontroversiell. Og med det så får vi Shakira sin Waka Waka her i P3.

skulle ønske det var en slager av en låt å høre på. Plutselig går du på YouTube og ser at det har blitt lastet opp en ny musikkvideo. Det altså en låt fra franske DJ'en David Guetta, som har samarbeidet med en jente fra Barbados. Og du tenker, ha, kanskje jeg skal høre på det her. Finner du deg inn på den, så hører du kanskje en av tiårets beste låter, nemlig Who's That Chick av Rihanna og David Guetta. Og vet du hva, la meg si til deg at dette en låt jeg hadde glemt litt av, helt frem til jeg bladde i min throwback-bok I dag, og tenkte, hvilken throwback-låt jeg kan gi til folket på denne fredagen her, for å kunne gjøre den enda bedre. Og da landet jeg jo selvfølgelig på Who's That Chick, David Guetta, Rihanna, en låt som jeg hørte på som en liten rakker, og at den har kommet tilbake nå. Du ser jo den på TikTok, du hører den på Y2K-fester, og den gjorde stor impact når den kom ut. Altså, kom ut altså på 11. plass I Finland, dagen etter den kom ut. Så, og så kom den hele var opp til nummer 5 på lista. Det ikke dumt, altså. Det ikke dumt. Jeg tenker vi tar turen akkurat nå. Who's That Chick, David Guetta, Rihanna. Denne duoen her en duo vi kunne trengt så mye, mye, mye mer. Vet du hva? Kanskje jeg skal sende en melding til begge de to. Lag en gruppechat. Lag litt mer musikk. Du snill?

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg
0: Ok, men det er spørsmålet
1: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: NRK P3.

konserten ingen har visst noe som helst, men I dag så har Chirag kommet ut på Carpe World sin Instagram og lagt ut en liten post med litt forskjellige artister som skal opptre på denne festivalen. Ja, det confirmed. Det blir en tredagers festival hvor det flere artister som skal opptre, og han har lagt ut line-upen for I hvert fall den ene scenen med artister fra over hele verden. Han skriver følgende på Instagram. Det meg, Chirag, og på grunn av 26 års ansiennitet pluss 9 minutter sold out har jeg fått lov til å gjøre hva jeg vil av Magdi. Og da har han kalt denne scenen for Sheriff Stage. Og så skriver han videre. Flere av disse artistene har aldri vært I Skandinavia noensinne, så please vis dem kjærlighet og respekt.

line-upen. Men det altså folk fra over hele verden. Vi snakker Ghana, England, India, Sverige, folk fra USA, Danmark. Altså det folk som skal komme hele veien fra Pakistan og skal spille på Carp World. Altså hvis det her ikke helt synssykt, så vet jeg ikke hva som altså. Så jeg tenkte, for å feire at vi har fått endelig litt mer informasjon om Carp World, så kan vi ta turen til en av deres feteste låter som blander språk, nemlig Baraf Feiros her.

0: Filmpolitiet på P3.
1: Denne uka har jeg gledet meg til i månedsvis. Regissør Steven Spielbergs nye UFO-film Disclosure Day skal endelig avdekkes på kino. Og hvorfor det her så stort? Fordi Spielberg også står bak filmhistoriens beste UFO-film, nemlig Nærkontakt av tredje grad, som kickstartet min sci-fi-interesse som guttunge. 49 år senere besøker Spielberg altså sjangeren igjen, og jeg må innrømme at forventningene er store. Om Disclosure Day innfrir, får du høre i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

alle scenene som kommer til å være. Og altså, den line-upen her er helt sinnssyk, mest fordi jeg ikke aner hvem disse folka egentlig er. Og det er fordi det er ikke så veldig rart, for det her er folk fra overalt i verden. Jeg snakker at det skal komme folk fra India, Egypt, Ghana, Sverige, altså hele verden. Det kommer folk altså fra hele verden. Og fikk en liten melding av Adrian som skriver, kan du lese opp noen artister som faktisk kommer? Og der kan jeg si at ja, jeg kan prøve å lese opp noen av de navnene her uten å fullstendig drite meg ut. Vi kan jo starte på torsdagen, så har jeg annonsert at artisten Atakak fra Ghana skal spille. Og så har vi en artist fra Egypt som heter Kuki. Det hørtes litt feil ut, men det blir fett. Og så har vi en rapper fra India som jeg har hørt ganske lite på, men jeg har hørt om, som heter altså Param. Og på torsdagen så er det Timbuktu, altså svenske Timbuktu, som skal få lov til å avslutte. Kanskje ikke festivalen, men i hvert fall på denne scenen her. Det er så lite som man vet om Carpe World. Men en ting er for sikkert, og at altså, Carpe har virkelig puttet The World i Carpe World. Den er ganske så fortjent, altså. For når du har booket artister fra Ghana, Egypt, India, Sverige, Storbritannia, USA, Danmark, altså Pakistan, da vet du at da har du puttet The World i Carpe World, for å si det sånn. Og hvis du har lyst til å se resten av oversikten, så kan du faktisk gå inn på Carpe sin Instagram og se hvem som skal opptre på

0: synger Dasha. P3. Og vi har fått besøk her i Absolutt Fredag. Velkommen til deg, Asli, reporter i Punch. Hvordan går det med deg i dag?
1: Det går veldig bra. Det er veldig gøy å være her på en fredag.
0: Ah, det er deilig, altså. Men du kom til å være litt fortvilt og var sånn, jeg har litt ting jeg må si, men jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, så bare la meg komme inn i studio, og det har jeg latt deg gjøre.
1: Ja, jeg har en liten backstory her. Jeg er veldig sånn fangirl. Jeg blir skikkelig fort fan av ting, og jeg blir veldig obsesst med det. Uh-huh. Og min nyeste oppkjæresten, det er litt flaut, men undergrunn.
0: Ja.
1: Det er ikke flaut, men det er bare sånn, alle har vært på en ting lenge, og så kommer jeg nå.
0: Det er litt i etterkant.
1: Ja, ja. Men spesielt Marstein da. Oh my god, jeg elsker han så mye. Jeg hører bare på sangene, jeg tenker bare på han. Alt som har med undergrunnen Marstein å gjøre.
0: Hva er det du egentlig elsker på Marstein?
1: Han er veldig kjekk.
0: At han ser det som en liten barn.
1: Ja,
0: det er jævla pedofil!
1: Nei, han er veldig søt, han er veldig flink til å rappe.
0: Ja, det er han.
1: Og akkurat som alle rappere, så gjør undergrunnen og Marstein dette. De snakker bare om Hennessy. De har bilder av Hennessy-flasker, de har tekster som handler om Hennessy, og jeg bare lurer på, hvorfor gjør rappere dette? Bare

0: dette der. Jeg vet ikke om du vet det.
1: Nei, det det jeg ikke vet. Jeg skjønner ikke hva obsession med Hennessy. Fordi jeg tenkte var kanskje det dyrt om man vil vise at man rik. Mm. Men jeg søkte på det, det koster ikke så mye.
0: Nei, Henny ikke så dyrt. Men greia med Hennessy og rap at jeg vet ikke hvor mye du vet. Dette,
1: nei, jeg
0: det her
1: vet
0: kan
1: ikke
0: høres
1: noe
0: som
1: om det. Nei, jeg vet ingenting om det, så gjerne mansplain meg nå.
0: Greia med Hennessy at det var altså, når hiphop først startet,
1: okay.
0: Og markedsføring mot, altså til svarte folk,
1: ja.
0: Ble en greie etter slaveriet ble altså oppløst alt der, så var Hennessy en av de første merkene som, du vet hvordan vi har det som kultursponsor her i Norge,
1: ja.
0: Bama, Tine
1: ja,
0: for eksempel.
1: Ja.
0: Hennessy var en av de første merkene som var med å sponse såkalte afroamerikanske aktiviteter, okay. Blant annet hiphop,
1: ikke sant, selvfølgelig, for der er det jo, hiphop er jo svart kultur, liksom.
0: Riktig.
1: Ok, så da har det bare, de har bare run with it, da, sånn, det, helt siden da, så har det bare
0: det, det har blitt en sånn brand loyalty-greie.
1: Ok, så alle rappere, de må være lojale til Hennessy, da?
0: Man må rett og slett være lojal til Hennessy, det har en veldig dyp, hva kan man si?
1: Kulturell betydning, da,
0: kulturell
1: symbolikk.
0: Kulturell ståsted i hiphopens verden.
1: Ja, men jeg lurer på, Dager, hvis du hadde vært rapper, og ikke tenkt på Hennessy, men hvilken drikke hadde du rappet om?
0: Å, herregud.

0: 15 år gammel, okay, så pleide vi å kjøpe polsk vodka, okay, bak barneskolen.
1: Så nær, hva heter det?
0: En enda billigere versjon, okay, av det. Polsk vodka importert fra Polen.
1: Okay.
0: Og det var bare noen kids litt, et par år eldre enn oss, ja, som ble å selge det her til oss. Og altså, den smakte så jævlig drit.
1: Ja. Men, hvorfor vil du rappe om den da?
0: Men vet du hva, det er det jeg hadde rappet om, for det er det jeg har min brand loyalty til.
1: Ja, greier. Ja, men
0: hva hadde du rappet om?
1: Jeg vet ikke, min favoritt...
0: Imstall!
1: Neida, min ny favorittdrink er Amaretto Sour, så kanskje jeg hadde rappet om det, men det klinger ikke så bra i munnen.
0: Amaretto. Ok, jeg fant opp, navnet på den vodkaen. Den, okay, heter, jeg tenkte bare å søke Polish vodka, det var den første som, ja, kom, okay, opp. Det har en bjørn eller en buffalo på seg, jeg er, ja, litt usikker. Og så heter den Zubrovka Biala, ah, Polish vodka.
1: Ok, wow, ok, så, Zubrovka.
0: Zubrovka. Jeg tror jeg kunne pulle det, ja, også, så jeg skal ikke lyve.
1: Ja, men greit. Men da har vi i hvert fall fått funnet ut av det, at jeg har vært helt rådvill, bare som, hva er det med denne hendene sin? Nå fikk jeg lyst til å prøve det også, så kanskje vi skal ta et glass etterpå.
0: Kanskje, man tar ikke glass hendene.
1: Nei, åja, hva gjør man?
0: Nei, da, man kan, hvis man er litt sånn gammel mann, så kan man ta Hennessy on the rocks.
1: Ah, okay.
0: Men vanligvis så er det mer cola man drikker, altså.
1: Ok, men kan, ja, jeg bare si Marstam hvis du hører på det her? Jeg kan gjerne ta en Hennessy on the rocks med deg, så bare si fra.

0: Singer The Chainsmokers her på P3. Vi har fortsatt besøk av Asli, reporter i Punch. Jeg ga jo deg nettopp en liten opplæring i hvorfor Hennessy er en stor del av hiphop- og rapkulturen.
1: Jep, jeg følte jeg lærte mye, så takk for det.
0: Jo, bare hyggelig. Da det deg og meg om det, men nå, nå det din tur til å gi oss litt, Asli.
1: Yes. Som de som kjenner meg godt vet, jeg elsker jo K-pop, koreansk popmusikk, så jeg tenkte å introdusere deg og de, du som hører på nå, til min favoritt K-pop-sang for øyeblikket, som kom ut for bare en uke siden. Oh my god, den så, så bra. Den av artisten Temin, som i min favorittgruppe Shiny.
0: Ja.
1: Og låta heter Permission, og den handler om at...
0: Den høres litt kinky ut.
1: Den kan være litt kinky på en måte, fordi den handler om at liksom, han sier I don't need any permission, I can do whatever I want it.
0: Oi.
1: Så den veldig sånn empowering sang. Så i forbindelse med det da, så lurte jeg på Agur, når var siste gang du gjorde noe som... uten å spørre om lov til noe, du bare gjorde det, tenkte fuck alle andre.
0: Oi, det her spennende. Det var sist jeg gjorde noe, bare for å gjøre, altså.
1: Ja. Jeg kan jo komme et eksempel på meg, det kanskje ikke helt det samme, men vi to var jo på Neonfestivalen i Trondheim her om dagen, og jeg tok ikke ett eneste bilde av noen artister eller noen scener, jeg bare levde livet som jeg ville, jeg trengte ikke å vite, liksom, show off noe, jeg så Saji, jeg så Sara Larsen, nei, jeg bare levde livet mitt selv, liksom.
0: Det er ganske do something, bare for du vil.
1: Ja.
0: Jeg må si at sist gang, det så vanskelig, for jeg føler sånn at jeg gjør det hele tiden, som bare sånn, I don't give a fuck, jeg bare gjør det.
1: Ja, det bare livet ditt, liksom.
0: Jeg har det. I går så var vi også VM-kamp på en sportsbar / utested.
1: Ja.
0: Og som på alle sportsbarer og utesteder så er det jo ikke lov å ta med mat inn.
1: Åja, oh nei, sant det.
0: Men jeg gikk til butikken, kjøpte meg chips og popcorn og en pizzabolle, og jeg satt meg inne hvor vi så kampen og spiste det.
1: Å herregud, fikk du ikke noe kjeft av vakter eller noe sånt?
0: Nei, for jeg hadde det under en jakke, så det så det ikke.
1: Det sånn når man skal på kino og bare gjemmer alle maten.
0: Det akkurat det, akkurat det.
1: Ja, men det dritbra da. Men vi skal jo høre på K-pop nå. Du hører ikke på K-pop.
0: Nei, jeg tror sist gang jeg hørte på K-pop var sist gang du viste meg en låt, Astrid.
1: Ja. Jeg alltid vil komme inn og vise litt K-pop.
0: Men det bra. Hva er det man skal høre etter når man hører den låta her? Da? Hva er det du liker best med den?
1: Jeg liker at liksom, den får deg til å danse med en gang, og det jo fredag nå, så denne her synes jeg folk kan sette på spillet. Altså. Den veldig, veldig catchy. Mm. Og en ting jeg elsker med låta at på slutten, altså det høres ut som den skal slutte, og så kommer det frenger en gang til, og man blir så gassed.
0: Oh.
1: Så jeg gleder deg til denne, folkens.
0: Men det en sånn gøy låt å høre live også, du tror det ferdig, og så sånn,
1: psych! Ja, det akkurat det!
0: Det gøy.
1: Kan jeg introdusere låta?
0: Du vet at du skal få lov til å gjøre det.
1: Nå, folkens, nå skal dere få Permission av Temin.

opp. Er det mulig å få litt piano på denne fredagen her, spørsmålstegn? Og så skriver hun prikk, prikk, prikk, prøver fortsatt å få tak I billetter. Vet du hva, Pernille, det tror jeg ikke du helt alene om, altså. Jeg tror det en del folk her ute som fortsatt prøver å få tak I billetter, og jeg håper for din del at du klarer å få tak I dem før den store konsertdagene. Dagen? Det jo litt under en måned til nå. Men you never know, altså, folk selger billetter plutselig last minute, så det bare å fortsette å prøve. I mellomtiden så kan jeg selvfølgelig gi deg Karpe sin piano som en god throwback her nå. Ring meg

Hennessy til Carpe World inn I Sørlandmitten, altså, og det skal fortsette å være godt og blandet sending. For vi skal ganske straks få besøk av min kjære K-programleder, kollega, hva enn du vil kalle henne, Clara Pernille, for hun har gjort meg oppmerksom på noe med disse VM-greiene, som ikke noe av det jeg har snakket om allerede, men noe som handler litt mer om reklamene, som jeg ikke har helt tenkt over. men

0: send meg hvilken låt du har lyst til å høre. Akkurat nå tar vi turen til Ruben. Det her So High.
1: I've been worried about who I am and what I turned into. Yeah. Will I measure up?

0: Nei! Nei! Jeg sa jo at jeg skulle få besøk av Klara her i Absolutt Fredag. Og velkommen til deg, Klara. Vi har jo snakket litt om VM allerede før du kom hit, og om hvor problematisk det ser ut som til å være i år.
1: Ja.
0: Folk slipper jo ikke inn i landet. Landslaget til Iran får ikke lov til å oppholde seg i USA. De må sove i Mexico og pendle.

0: samme som landslaget med på absolut alt. Uansett oppriktig, det, når du kjører, når du på butikken, om du på mobilen, everywhere. Det for så mye forskjellig.
1: Ja, altså VM overalt.
0: Ja, jeg

0: akkurat nå I appen NRK Radio.
1: Ja da, for der har jeg fått til en melding fra en anonym lytter som ble litt, hva skal jeg si, rørt av den låta vi nettopp spilte, Toto sin Hold the Line. For anonym skriver at, åh, jeg blir så rørt og tatt tilbake til ungdomstiden, og lurte derfor på om det mulig å ønske seg en MGMT sin Kids. To låter som virkelig rulet mine 20 år. Mine 20 årene altså, anonym, jeg må si det, det alltid koselig å spille musikk her på radioen, hvertfall når det vekker reaksjoner hos publikum. Det kanskje noe av det gøyeste med å jobbe I radioen, og en tilbakeblikk til 20 årene, det aldri dumt. Anonym, du skal få låta di, MGMT sin Kids, her på Petra, altså. Jeg skal prøve å levere på litt flere ønskelåter. Jeg tenker vi kjører I gang med en gang, altså.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet. NRK 1-3.

Stove Ferskinen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.